0: wicked crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

Right.

Mm.

vengeance.

How do you know?

one.

0: Good night.
1: Thank you.

Thank you.

believe in deep-yorted chaos.

Let's go.

I'm gonna go get some.

I'm not sure if I'm going to be able to do it.

Clause not protest. Clause not protest.

Laws not brought justice. Laws not brought justice.

0: Peace go on.
1: Välkommen till God morgon med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
2: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden är det några bibelord som jag har blivit påmind om. De handlar om att allt har blivit försonat av Gud genom hans son Jesus Kristus. Så här skriver Paulus i sitt brev till kolosserna. Ty det behagade Gud att låta all fullhet ta sin boning i honom, alltså Jesus, och att genom honom försona allt med sig, sedan han genom blodet på hans kors hade berett frid. Ja, genom honom skulle så ske med allt vad på jorden och i himlen är, också åt er som förut var bortkomna från honom och genom ert sinnelag hans fiender, i det att ni gjorde vad ont var, också åt er har han nu skaffat försoning i hans jordiska kropp genom hans död, för att kunna ställa er fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga, om ni nämligen förblir i tron, väl grundade och fasta, utan att låta rubba er från det hopp som tillbjudes oss i evangelium. Det evangelium som ni har hört och som har blivit predikat bland allt skapat under himlen. Det vars tjänare jag, Paulus, har blivit. Kolosserbrevet kapitel 1 och verserna 19 till och med 23 enligt 1917 års bibelöversättning. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med tacksamhet för att du låter mig få del av din vägledning i bibelordet. Du vet att jag behöver det varje stund, dels för att jag själv ska kunna ta till mig ordet och förstå det, och dels för att jag ska kunna förmedla det vidare i min tur. Hjälp mig också, Herre, att framföra evangeliets budskap på rätt sätt, så att det med den heliga andes kraft kan bli till hjälp och välsignelse för någon lyssnare idag. Amen. Jag läser Paulus brev till de troende i Kolosse en gång till. Och så här lyder texten i den levande Bibelns språk direkt. Gud ville nämligen att allt som finns i honom själv också skulle finnas hos sonen. Det var genom hans död som Gud gjorde det möjligt för allt skapat i himlen och på jorden att komma till honom, och genom blodet på korset slöt Gud fred med alla människor. Detta gäller också er, som en gång var så långt borta från honom. Ni var hans fiender och hatade honom och var skilda från honom genom era onda tankar och handlingar. Men nu har han på nytt gjort er till sina vänner. Han gjorde det när hans son led döden med sin kropp på korset. Och genom denna död har Kristus nu fört er in i gemenskapen med Gud. Nu står ni inför honom utan att kunna anklagas för något. Det finns inget kvar som han ens kan klandra er för. I hans ögon är ni utan synd och skuld. Det enda kravet är att ni helt och fullt tror på de goda nyheterna, att Jesus dog för er, och att ni är fasta och starka i Herren och inte förlorar det hopp som detta glädjebud ger er. Det nådde var och en av er, och nu sprids det över hela världen. Och jag, Paulus, har glädjen att få berätta om dessa nyheter för andra. Kanske undrar du över anledningen till att jag lyfter fram den här bibeltexten som jag läste. Och därför ska jag förklara det. Jag har under åren som gått kommit på både det ena och det andra i mig själv som jag inte är tillfreds med. Jag har också bett Herren om hjälp att genom den helige Ande ta kontroll över mig och justera och korrigera allt sånt som är fel. Det kan vara brister av olika slag i min karaktär som jag borde ta itu med på något sätt, men inte har kraft eller förmåga att göra. Det kan också handla om annat som är fel i mitt liv, men som jag kanske inte ens är medveten om själv. Om jag förstår det rätt, så gäller det alltså att bli rensad från allt sånt, eller ändra på det, så att det blir rätt och kan användas på ett riktigt sätt. Det får helt enkelt inte finnas några hinder eller bottensatser i en kanal, om Gud ska kunna använda den för att föra ut sina välsignelser. Och att vara en ren kanal är just min högsta önskan. Jag har till exempel varit irriterad, arg och missunnsam. Ibland handlar det kanske om okunnighet eller ovilja att försöka förstå bakgrunden till andra människors beteenden. Det kan i sin tur leda till att jag på ett onödigt strävt sätt försöker få andra att ändra på sina uppfattningar och åsikter om det ena eller det andra, som för mig kanske framstår som närmast självklara sanningar. Synd är ju inte bara olydnad mot Guds vilja, utan också annat som gör oss främmande för honom och som leder till att vi är utan Gud i världen. Som det står i Efeserbrevet kapitel 2, vers 12, i Jakobs brev kapitel 1 och verserna 20 och 21, enligt 1917 års bibelöversättning. Synden skapar också olika barriärer mellan oss människor. Irritation eller avvoghet kan ju exempelvis leda till att andra människor drar sig undan. Det kanske inte alls var varken min eller din avsikt, men det kanske ändå blir en naturlig följd. Det är i det här sammanhanget som jag, och kanske det finns fler med mig, får ta till mig och vila i skriftens ord

påminna mig om att Gud lät allt bli försonat. Du och jag är till 100% accepterade av Gud, därför att vi är i Kristus. Och bara därför. Det här med försoningen av allt genom Jesus Kristus, alltså mellan Gud och oss människor, är ju det enda som vår tro har som en bergfast grund. Det finns för mig ingenting viktigare på jorden än att Jesus dog för mina synder. Att min tro sen blir bekräftad genom de erfarenheter som jag får göra med Jesus under min vidare vandring tillsammans med honom är ju mer än underbart. Den sista bekräftelsen på att vår tro är sann och riktig kommer vi också att få den dag när Jesus, som vi har trott på, kommer tillbaka på himlens skyar. Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 11. Uppenbarelseboken kapitel 1 och vers 7. Båda enligt 1917 års bibelöversättning. Jesus sa: känn ingen ängslan och oro. Ni tror ju på Gud. Tro nu också på mig. Det finns många rum där min far bor. Och jag går nu i förväg och gör i ordning dem för er ankomst. När allt är färdigt ska jag komma och hämta er, så att ni alltid kan vara hos mig där jag är. Om det inte var så skulle jag ha sagt er det. Johannes evangelium kapitel 14, verserna 1-3, och jag läste ur den levande bibeln. Guds kärleksfulla, nåderika och förbarmande inställning till oss människor är absolut underbar. Men hans 100-procentiga rättfärdighetskrav gjorde det ändå omöjligt för honom att på något sätt se mellan fingrarna med syndens lögner och fasansfulla följder. Annars hade inte Jesus behövt dö på ett kors för att kontakten mellan Gud och människan skulle kunna förnyas. Ja, syndafallet ställde verkligen till det för oss människor. Men utan att försöka skylla allt på Adams och Evas synd, så fortsätter vi också själva att tänka fel, säga fel saker, göra fel och ibland bete oss överilat, klantigt och obarmhärtigt mot våra medmänniskor. Åtminstone är det så som jag själv känner det ibland. Det är inte lätt att leva. Det är inte lätt alls. Det tar ett helt liv att lära sig. Men det finns hjälp att få för den som vill tro på Gud och förtrösta på honom och på hans möjligheter. De himmelska resurserna står till ditt och mitt förfogande, och vi får utbe oss att få del av dem genom hjälparen, den helige ande. Jakob skriver i sitt brev, i det första kapitlets 17 vers, enligt 1917 års översättning så här: idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker kommer ner ovanifrån, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker. Vi har heller ingen rätt att dra oss undan. När Jesus blev tillfrågad om det är lovligt att ge kejsaren skatt, så ber han att få se på en skattepenning och frågar: vems bild och överskrift är detta? Man svarade: kejsarens. Då sa Jesus: så ge då kejsaren vad kejsaren tillhör, och Gud vad Gud tillhör. Matteus evangelium kapitel 22,
och vers 21.

enligt 1917 års översättning. Vad betydde det svaret? Jo, det betydde dels att kejsaren hade rätt till det som bär hans bild. Men mycket viktigare är att Gud har rätt till det som bär hans bild, nämligen människan själv, med allt vad hon är och har som en Guds skapelse och avbild. Första Moseboken kapitel 1 och vers 27, enligt 1917 års översättning. Aposteln Paulus skriver till sin andlige son Timoteus så här: jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans till reds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, ska ge den åt mig på den dagen, och icke åt mig allenast, utan åt alla som har älskat hans tillkommelse. Andra Timoteusbrevet kapitel 4 vers 8, enligt 1917 års översättning. Den viktiga frågan som du måste ställa dig själv är: älskar jag hans tillkommelse? Hur är det med domen mot alla folk som en dag ska samlas inför honom, Jesus, den rättfärdige domaren? Evangelisten Matteus återger det så här i det 25 kapitlet och verserna 31-34 och vers 41, och jag läser ur Svenska folkbibeln. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron, och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Men åt dem som står på hans vänstra sida ska han säga: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Matteus evangelium kapitel 25 och, som jag sa, verserna 31-34 och vers 41. Min vän som lyssnar, vilken sida har du valt att stå på? Det är ditt viktigaste beslut. Dagens minnesord är hämtat ifrån Uppenbarelseboken kapitel 22 och vers 17, där det står så här: ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet.

till Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.

Shalom, det är Friska Källsprång som är i sändning igen från Radio Malmbäck över Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. Men en del andra närradiostationer sänder också programmen. Och över internet är det avlyssningsbara när du vill. Och du är hjärtligt varmt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg. Och den här gången ska vi börja med att lyssna till en sång med Malmbäcksbröderna. Och den heter Lita på din Gud, han är nära.

Det var Malmbäcksbröderna. Vi läser nu tillsammans från andra krönikeboken, det 36 kapitlet, och ifrån den 11 versen. Och där står det, och vi läser Herrens ord i Jesu namn. Sidkia var 21 år gammal när han blev konung, och han regerade 11 år i Jerusalem. Han gjorde vad ont var i Herrens, in Guds ögon. Han ödmjukade sig inte för profeten Jeremia som talade Herrens ord. Han avföll från konung Nebukadnessar som hade tagit ed av honom vid Gud, och han var hårdnackad och förstockade sitt hjärta så att han inte omvände sig till Herren, Israels Gud. Alla de översta bland prästerna och folket försyndade sig och storligen i otrohet mot Gud med hedningarnas alla styggelser och orenade Herrens hus som han hade helgat i Jerusalem. Och Herren deras fäders Gud skickade sina budskap till dem titt och ofta genom sina sändebud, ty han ömkade sig över sitt folk och sin boning. Men de begabbade Guds sändebud och föraktade hans ord och bespottade hans profeter till dess Herrens vrede över hans folk växte så att ingen bot mer fanns. Då sände han emot dem kaldernas konung, och denne dräpte deras unga män med svärd i deras helgedomshus och skonade varken ynglingar eller jungfrur, ej heller gamla och gråhårsmän. Allt blev givet i hans hand, och alla kärl i Guds hus, både stora och små, och skatterna i Herrens hus, så också konungens och hans förnämsta mäns skatter, allt förde han till Babel. Och man brände upp Guds hus och bröt ned Jerusalems mur, och alla dess palats brände man upp i eld och förstörde alla de dyrbara föremål som fanns där. Och dem som hade undsluppit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel, och de blev tjänare åt honom och hans söner till dess att perserna kom till väldet. För att Herrens ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas, alltså till dess att landet hade fått gottgörelse för sina sabbater, ty medan det låg öde hade det sabbat, till dess att 70 år hade gått till ända. Men i den persiske konungen Kores första regeringsår uppväckte Herren för att Herrens ord genom Jeremias mun skulle fullbordas den persiske konungen Kores i ande, så att denne lät utropa över hela sitt rike och tillika skriftligen kungöra följande. Så säger Kores, konungen i Persien: alla riken på jorden har Herren, himmelens Gud, givit mig, och han har anbefallt mig att bygga honom ett hus i Jerusalem, i Juda. Vem helst nu bland er som tillhör hans folk, med honom vare Herren, hans Gud, och han drager dit upp. Ja, så lyder Herrens ord i andra krönikeboken, det 36 kapitlet. Och nu lyssnar vi till den 32 salmen med Loa Falkman.

0: Som vår dag är, kraft ska vi få. Och det var med solistkvartetten. Och nu lyssnar vi till Per-Arne Imsen.
1: Vi samlade till att förhärliga Jesus Kristus. När jag läser min bibel så ser jag att det handlar faktiskt väldigt mycket om det här att tillbe, att förhärliga. När man läser riktigt noga så kan man se att det är två egentligen föremål för den här tillbedjan och lovsången. Det är två skaror. Vi ser å ena sidan de som lovsjunger lammet. Men så ser vi en annan skara i Uppenbarelsebokens 13 kapitel som det står om att de tillbad vilddjuret. Se till att vi finns liksom i rätt sällskap och att vi tillbeder den som ska ha vår tillbedjan. Jag ska citera först då ifrån Uppenbarelsebokens 5 kapitel 12 versen. Lammet som blir slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga. Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheternas evigheter. När vi har läst det här så ska vi också hoppa in i det här andra sammanhanget då, som vi finner i Uppenbarelsebokens 13 kapitel och den 8 versen. Och där står det så här. Här är alltså en helt annan grupp, en helt annan tillbedjan. Men alla jordens invånare kommer att tillbe vilddjuret, är det står om här. Alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat. Så i den här versen så ser vi både å ena sidan vilddjuret och de som var skrivna i livets bok som tillhör lammet som blev slaktat. Det är två skaror. Just detta med lammet. När Gud ska presentera sig för mänskligheten. Han som liksom har skapat allting. Johannes döparen pekar på Jesus och säger han: se Guds lamm som tar bort världens synd. Vi kan redan i Gamla testamentet se när man läser då profetierna om Messias som skulle komma. Det är som ett lamm fördes han bort för att slaktas. Och han var tyst, alltså som ett får som var tyst inför de som klipper det. Alltså vi ser här, det pekar fram mot han som skulle komma, Messias. Det här är någonting som jag tror då, människor i världen har svårt att acceptera. Den som är herrarnas herre, kungarnas kung, den som är Gud, den som är den högste, kommer som ett menlöst lamm. Gud ställer fram ett lamm. Så småningom så vet vi att han dör som offerlammet där på Golgata. Världen ropar fiasko. Men vi vet att den största av segrar genom hela historien blir vunnen just där. Genom lammet. Jesus för oss tillbaka. Och är det så att det finns saker som har ersatt. Och som på något sätt blir en slags kryckor och stöttepelar. Som gör att vi inte kanske är lika beroende. Vi lever inte i det här beroendet. Vi lever inte i den här. Om inte Gud dyker upp, då är det desperat. Jag har varit med så många år så att jag vet. Vi kan ha våra program, vi kan sjunga våra sånger. Vi är inte totalt beroende av att Gud möter upp. Jag är trött på verksamhet. Jag vill ha detta andens liv. Jag vill ha detta. Jag kan vara utan en massa andra saker, men Jesus, det här måste vi få. Och så känner jag, det här är det desperata behovet för oss här, nu, idag, i Sverige. Att människor får möta Jesus, men att de får tag i det här livet. Det här som kommer direkt från himlen, att det får bryta igenom. Då blir det inte så viktigt med många av de här yttre sakerna. Då kommer de här hungriga och de här törstiga. kanske inte så mycket på hur porslinet ser ut eller alltså, men man är så hungrig, man är så törstig, man vill ha det där som ger liv. Och jag känner den här desperata hungern och törsten efter Jesus. Kom över oss som ditt folk i det här landet och låt oss släppa det som behöver släppas, och bara att vi kan gripa tag i det som du har för oss nu. Den helige ande talar. Den som har öron, han hör vad anden säger till församlingen. Att vi kan höra det här som anden vill säga in hos oss som kristenhet i Sverige idag. Därför att det finns såna enorma behov ute bland människorna. Jesus, hjälp oss att vi kan möta denna hunger. Att vi kan ge mättnad. Verkligen var med och be om det här. Därför att det är inte så att Gud håller igen och är trög med att liksom ge oss, och vi talar om väckelse. Han vill nog ingenting hellre än detta. Det måste finnas mottagare, de som liksom vänder sig åt rätt håll och förväntar från himlen. Jag tänker på Paulus exempelvis när han talar i första kapitlet, 17 versen. Han var så angelägen just om det här, att inte Kristi kors skulle skymmas av någonting annat. Här har vi alltså en man som är en av de mest välutbildade. Det finns ju ingen anti-intellektualism eller någonting sånt i det här, utan han bara känner att han vill hålla igen. Det är någonting annat som ska få komma fram. Och han säger så här i början på nästa kapitel: när jag kom till er bröder så var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Guds lam, offerlammet på korset. Jag hade bestämt mig för att inte veta av någonting annat. Denna enorma fokusering märker vi också Paulus att uttala det här i Galaterbrevets 6 kapitel. Så säger han: jag vill inte berömma mig av någonting annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Och jag bara känner: Jesus, gör mig mer lik Paulus här. Att jag kan bli så här fokuserad. Att jag verkligen kan sätta prioritetsordningen rätt. Så att jag får detta Jesus Kristus uppenbarat, Jesus Kristus målad, Jesus Kristus som korsfäst, offerlammet, Guds lam, att han får så att säga bli synliggjort, uppenbarat. För vi vet att det är där, hos honom, som det finns befrielse. Det är det namnet som det sker saker. Och det var det som apostlarna talar om i apostlagärningarna. När man såg de här människorna som har blivit helade, så undrar man: vad är det för någonting? Jo, det sker genom det namnet Jesus Kristus. Det är genom det namnet som denne mannen står här nu fullt frisk. Och så pekade man hela tiden. Det var Jesus, Jesus hela tiden. Denna fokusering, det här som vi ser då när vi läser i uppenbarelseboken, så är det ju detta, till och med i himlen så är det ju det lammet som blev slaktat är värdigt att motta lovet, priset, äran. Vad djävulen gör, det är att han försöker att, för det första så står det att han skymmer bilden av Jesus. Han vill helt enkelt inte att Jesus ska få lysa som den här klara stjärnan, utan han vill att människor ska bara så att få en väldigt grumlig bild av Jesus. Och istället så vill han lysa själv. Jag ska stiga upp, säger han, och jag ska bli lik den högste. Det är ett uppror, det är ett högmod som vi finner hos djävulen. Det är det här som vi också ser i den här slutliga kampen, och det vi läser om här i uppenbarelseboken. Det är å ena sidan denna upprorsledare. Han har också någon som han skickar fram för att ytterligare förvilla mänskligheten, som vi läser om, som kallas för antikrist. Och han lyckas för en tid att uppenbarligen få stora skaror av mänskligheten att rikta sin tillbedjan till denne som det står, han kommer, han får liksom ifrån draken, ifrån djävulen, så får han sin auktoritet. Han stiger upp ur havet. När det står om havet i Bibeln så är det ofta det upproriska eller rebelliska, en övermänniska. Till skillnad från lammet som utgår ifrån tronen, så har vi en här som stiger upp ur människohavet. Och det handlar om väldigt mycket just detta, det uppror, det högmod, upphöja människan som är myndig och som inte behöver någon Gud. Jag vet inte om du kan se det här gudsrikets principen som uppenbaras genom lammet och genom enkelheten, det här utlämnade, avklätt, enkelt, det som demonstreras där när Jesus är i den här världen. Det ser så enkelt ut, men så helt plötsligt så sker det saker där Jesus går fram. Det var inte så att han gick omkring och var menlös och inte vågade öppna mun. Han kunde sannligen tala skarpt både till religiösa och till demoner och till andra också. Han fanns en myndighet, men den hade inte med en världslig myndighet att göra. Han utgick inte ifrån någon politisk position eller från någon stark ekonomi eller någonting annat, utan det var någonting som var gudagivet. Och jag längtar efter dig, Jesus. Låt oss bara bli så fyllda av dig och så tömda på oss själva och vårt eget och allt som vi liksom på olika sätt dö tillsammans på det där korset. Vi får bli korsfästa tillsammans med Kristus. Och så säger Paulus, så lever inte med jag, utan Kristus lever i mig. Att Kristus får bli uppenbarat, att Guds lamm får bara visa vem han är inför mänskligheten och genom sitt folk på den här jorden. Gud tog de här enkla. De var som lamm, de hade ingenting. Då reser Gud upp dem. Ibland så får de vara med och se hur skaror blir frälsta, befriade. Och andra gånger så står de fram i sin generation. Och många fick också ge sina liv, precis som deras mästare. Men även deras död och deras blod blir som ett utsäde. Och människor blir frälsta. Vi ska följa lammet, vi ska följa honom. Och vi ska, när vi har blivit liksom fullärda, då blir vi vår mästare lik. Då blir vi lika honom som han var när han var i den här världen. Vi söker inte i första hand kliva på den där karriärstegen eller att bli någonting på det sättet, utan vår absolut främsta och högsta uppgift i den här världen, det är att följa lammet, att göra det Jesus gjorde och bli kanaler och förmedla den kraft, den befrielse, den att förmedla Guds rike i vår egen generation. Jesus kallar till sig sina lärjungar och så säger han till dem i Matteus det 10:e kapitlet. Han gav dem makt att driva ut orena andar och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Och där ni går fram ska ni predika Guds rike ännu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena, driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Skaffa inte guld och silver och koppar i era bälten och så vidare. Och så säger han i 16:e versen så här. Se, jag sänder ut er som får mitt ibland ulvar. Så uppenbarligen så är det ju så att vi får fortsätta på samma sätt som Jesus. Det handlar om att som Jesus och som apostlarna och som den första församlingen, i den här enkelheten, i det här beroendet. Alla hade hört om de här apostlarna och det blev alltså på de här första århundraden så blev den starkaste makten i hela det romerska riket. Det var genom de här enkla människorna. Genom sina enkla vittnesbörd så var de fram med vittnesbördet om Jesus Kristus. Det var inga stora apparater minstans, utan det var enkla, vanliga människor, män. De hade någonting. De bar på en hemlighet. De hade Guds rike inom sig. Halleluja. Det har funnits tider i Sverige då det har sett väldigt annorlunda ut än det gör idag. Men Gud vill ge denna auktoritet tillbaka till sitt folk. Det som vi såg i den första församlingen. Gud vill ge det tillbaka till oss igen. Men jag tror att för att han ska kunna göra det så måste vi bli inriktade på rätt sätt. Han vill kalibrera oss. Han vill få oss att förstå att det kanske inte alla de här andrahandsverkningar och allt det här perifera, att vi hittar tillbaka. Fastän vi är i den här världen så strider vi inte på världens sätt. Vi är inkastade i ett krig, absolut. Och det står ju klart och tydligt att vi har en kamp att utkämpa mot förstar och väldigheter och världshärskare. Utan vad vi gör, det är ju att vi tar tag i de här stridsvapnen som Gud har gett oss. Vi är i den här världen, vi strider inte på världens sätt. Men de stridsvapen vi har fått, de är så mäktiga inför Gud att de kan bryta ner fästen och allt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Kan det verkligen vara så enkelt? Kan det verkligen vara så att det fungerar? Ja, det fungerar. Det enkla fungerar. Vi måste få tag i det som de första kristna hade. Det står ju så här, gång på gång så läser man. Det fanns de regelbundna bönen. Man höll fast vid apostlarnas undervisning, brödgemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Det står att de kommer tillsammans och de ropar till Gud. Och vad är det de ber om? Ge dina tjänare frimodighet att predika ditt ord. Det var så centralt för dem att så fort det bara blev något litet hinder, någonting som skulle stoppa, så sannerligen i Jesu namn så ska vi bryta ner det hindret. För evangelium ska ut, det ska vidare. Så man kommer tillsammans, man ber om den här frimodigheten. Och det står att platsen skakade. Två hade blivit stoppade. Men nu står det, och alla blev fyllda av den helige ande och blev frimodiga och predikade, står det. Så att från att två hade blivit stoppat så är det 5000 som de får tillbaka. När den helige ande kommer ska ni få kraft att bli mina vittnen. Gud vill alltså fylla oss med övertrycket, va? Så att det blir som det var med de här första lärjungarna. Vi för vår del, vi kan inte låta bli. Det går bara inte. Vi kvävs. Vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Men när den helige ande kommer, halleluja, komma tillsammans och be och bara bryta igenom. Han vill ha en nedslagsplats. Han vill ha ett folk som bärare utav det här. Halleluja. Jag tror på det här. Oj, det har rest upp en sån här bönerörelse. Jag är så fascinerad av det här när jag hör. Ja, vi samlas i vårt hem och vi ber. Och vi ber på tisdagarna eller vi ber på onsdagar. Och det är liksom veckans höjdpunkt när man får komma tillsammans med syskonen och bara be.
2: Ja, jag heter Simon Öst och ska sjunga pappas första sång som han skrev när han hade nyligen blivit en kristen.

Bed en enkel bön till Gud, han hör din bön. Och det var med stämbandet. Då ska vi läsa tillsammans Herrens ord ifrån Paulus första brev till Korinterna, det andra kapitlet. Och vi läser där Herrens ord i Jesu namn. Det står så här: när jag kom till er, mina bröder, var det inte med höga ord eller hög visdom som jag kom och frambar för er Guds vittnesbörd. Ty jag hade beslutat mig för att, medan jag var bland er, inte veta om något annat än Jesus Kristus och honom såsom korsfäst. Och jag uppträdde hos er i svaghet och med fruktan och mycken bävan. Och mitt tal och min predikan framställdes inte med övertalande visdomsord, utan med bevisning i ande och kraft. Ty er tro skulle inte vara grundad på människors visdom, utan på Guds kraft. Visdom talar vi dock ibland dem som är fullmogna, men en visdom som inte tillhör denna tidsålder eller denna tidsålders mäktige, vilkas makt blir till intet. Nej, vi talar Guds hemliga visdom, den fördolda, om vilken Gud redan före tidsåldrarnas begynnelse har bestämt att den ska bli oss till härlighet, och som ingen av denna tidsålders mäktige har känt. Ty om de hade känt den, så hade de inte korsfäst härlighetens Herre. De talar så som det heter i skriften: var inte ett öga har sett och inte ett öra har hört, och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utransakar ju allt, ja också Guds djuphet. Ty vilken människa vet vad som är i en människa utom den människans egen ande? Likaså känner ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är av Gud, för att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. Om detta talar vi också, inte med sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord som anden lär oss. Vi har ju att tyda andliga ting för andliga människor. Men en själisk människa tar inte emot vad som hör Guds ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan inte förstå det. Så det måste utgrundas på ett andligt sätt. Den andliga människan åter kan utgrunda allt, men själv kan hon inte utgrundas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han skulle kunna undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Vi läser också det tredje kapitlet. Och där står det: och jag kunde inte tala till er, mina bröder, så som till andliga människor, utan måste tala så som till människor av kötslig natur, så som till dem som ännu är barn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda gav jag er inte, ty det fördrog ni då ännu inte. Jag inte ens nu fördrager ni det, eftersom ni ännu har ett kötsligt sinne. Ty om avund och kiv finns bland er, har ni inte då ett kötsligt sinne, och vandrar ni inte då på vanligt människosätt? När den ene säger: jag håller mig till Paulus, och den andra: jag håller mig till Apollos, är ni inte då lika hopen av människor? Var är då Apollos? Vad är Paulus? Allenast tjänare genom vilka ni har kommit till tro, och det är det i mån av vad Herren har beskärt åt var och en av dem. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Alltså kommer det inte an på den som planterar eller den som vattnar,
utan på Gud som ger växten. Den som planterar och den som vattnar, den ene är som den andra, dock så att var och en får sin särskilda lön efter sitt särskilda arbete. Ty vi är Guds medarbetare, ni är ett Guds åkerfält, en Guds byggnad. Efter den Guds nåd som blev mig given la jag grunden så som en förfaren byggmästare, och en annan bygger nu vidare därpå. Men var och en må se till hur han bygger därpå. Ty en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus.

han går miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men så som genom eld. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om nu någon fördärvar Guds tempel, så skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni. Ingen bedrager sig själv. Om någon bland er menar sig vara vis genom denna tidsålders visdom, så blir han en dåre, för att han skall kunna bli vis. Ty denna världens visdom är dårskap inför Gud. Det är ju skrivet: han fångar de visa i deras klokskap. Så också Herren känner de visas tankar. Han vet att de är fåfängliga. Så berömmer sig då ingen av människor. Allt hör ju er till. Det må vara Paulus eller Apollos eller Kefas eller hela världen. Det må vara liv eller död, vad som nu är eller vad som skall komma. Allt sammans hör er till, men ni hör Kristus till, och Kristus hör Gud till. Ja, så lyder Herrens ord i Paulus första brev till Korinterna, andra och tredje kapitlen.

och du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck. Och vi sänder via Höglandets närradio i Nässjö på 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen. Och över internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du har. Du är alltid hjärtligt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg. Innan vi slutar det här programmet så ber vi nu tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Ett varmt och hjärtligt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra. Och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs.

0: följer information ifrån Philadelphia-kyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 22 september, då är det mötesplats Rörstrand klockan 13.00. Denna veckan så är det Birgitta Benitz som intervjuas under rubriken Mitt liv. Sång och musik, Nathalie Almqvist och Alvar Almqvist. Gemenskap och fika vid dukade bord efteråt. Välkommen! 18-19, då är det fotboll i Akalla. Och samtidigt 18-20, alltså på tisdag kväll, så är det unga vuxna bibel. Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Onsdag kväll 18-19.30 är det Philadelphia bibel. Denna veckan, hur växer jag i det profetiska, med Judith Gallardo Lantz. Samtidigt klockan 18-20.30 är det alfa prov på tillfälle. Alltså en alfakurs som handlar om vad är det kristna livet. Torsdag 12-13 bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Lördag 12-14 är det lunch i gemenskap i kyrkan. Söndag 11.00 gudstjänst och samtidigt smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3-10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radiohopeclassic.se.

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord och gav oss människor förtroende att förvalta allt det vackra och sköna som synden hotar att förstöra. Men Gud har en plan att rädda allt genom Jesus.

0: Radio Hope Classic. Nu kommer en repris ifrån Mötesplats Rörstrand, Philadelphia kyrkan i Stockholm.
1: Då är det dags att säga varmt välkommen till Mötesplats idag. Lena Tellebo heter jag, för dig som inte har mött mig förut. Och idag så ska vi ha en alldeles speciell samling med en intervju, och så vi ska få lyssna på härlig musik. Nathalie Almqvist kommer att sjunga, och hon kommer, ja, du får väl presentera dem då med dig själv sen. Och så ska jag intervjua Birgitta Benites om hennes liv. Och en del har sagt, ja, vem är hon? Ja, det ska du få se nu vem hon är, och så ska du få höra. Och så tänker jag på det här med livet. Nu skulle jag ju egentligen ha citerat Bibeln eller något sånt där, men det finns en sång där man säger så här: ett liv, ett enda liv, så fyllt av frågor och förväntan. En tid, fast den så kort. En ständig kretsgång, ständig längtan. Mitt liv blir ingenting om inte Jesus är min Herre. Jag väljer Jesu väg, jag håller hans hand. Birgitta, var inte den ganska bra sammanfattning? Ni kommer få höra om ett spännande liv som har sträckt sig ut över stora delar av världen faktiskt. Men också handlar just om det här med tron. Så det ska bli spännande att lyssna till det där. Nu ska jag be en bön, och så ska vi sen få lyssna på två sånger av Nathalie. Jesus Kristus, jag vill bara säga tack för att du är du. Tack för att du är alltings början, alltings ursprung. Och så är du närvaro här hos oss idag. Tack för att du har en tanke med den här samlingen, med varenda människa som har kommit hit. Jag tror att du har något du vill säga. Så jag bara ber att vi ska kunna lyssna med öppna hjärtan. Och höra och känna igen när du vill ge uppmuntran eller glädje, eller vad du vill ge oss, en tanke, Jesus. Så vi överlämnar den här stunden, oss själva, allt det vi har med oss i våra hjärtan, i våra tankar, allt det där, det lämnar vi hos dig. Och så överlämnar vi den här stunden i dina händer, i Jesu namn. Amen. Varsågoda.
2: Ja, och vi börjar med två sånger som sitter ihop. Så länge jag lever vill jag sjunga av Alvar Almqvist. Sen blir det lite utbult om Guds omsorg och att en dag kommer vi alla vara fria från sorg och möda och tillsammans glädjas i himmelriket.

0: mer av Gud, bli en bättre människa i Guds ögon. Så ungefär.
1: Så ungefär. Men jag kan berätta att Birgitta, vi träffades för att vi skulle prata lite grann om den här stunden, om den här intervjun. Vi pratade i 3,5 timmar. Och hon berättade och berättade. Så nu ska vi försöka komprimera det här lite grann. Men jag vill ändå att du ska börja berätta lite grann. För du är ju född här i Stockholm. Berätta lite grann om din barndom och din uppväxt.
0: Mm. Jag föddes 1943 på Kungsholmen i Stockholm, Hantverkargatan. Där bodde jag med min mamma och mormor i en liten etta. Mamma och mormor jobbade heltid. Det här var ju efterkrigstidens Sverige, så de var tvungna att jobba heltid. Så jag gick på dagis från det att jag var 6 månader. Min mamma la mig alltid 7 på kvällen. Och efter att ha läst en godnattsaga så drog hon för draperiet till den här lilla sovalkoven. Och då blev jag ju ensam med mina tankar och mina funderingar. Och redan då så tänkte jag att det måste finnas en hemlighet med det här livet. Det var så konstigt, tycker jag. Var slutar himlen? Vi andas, vi lever. Hur kommer det sig att folk dör och vad händer då? Ja, det var många tankar. Men jag bestämde mig att jag ska hitta den här hemligheten. Så jag började fantisera. Kanske är det något magiskt ord. Jag provade med väldigt många. Jag letade efter speciella stenar. Jag kommer ihåg att jag tänkte, det kanske är en ängel. För på dagis så fanns det en tavla med en ängel som höll ett litet barn i handen och hon såg så snäll ut. Ja, jag funderade mycket på det här.
1: Men du sa att du växte upp med din mamma och mormor. Du lärde aldrig känna din pappa, eller hur blev det där?
0: Nej, min pappa övergav min mamma strax innan jag skulle födas. Han hade träffat en annan kvinna och det här blev ju naturligtvis ett fruktansvärt slag och trauma för min mamma som hon egentligen aldrig kom över. Inte ens då jag var vuxen så kunde hon prata om det här. Och min reflektion är ju att hon hade ju naturligtvis behövt gå och samtala med någon, gått i terapi, men på den tiden då var det bara sinnessjuka som gick till psykologen och psykiatriken, så det var inte på tal. Jag fick lära mig tidigt att jag hade ingen pappa. Det fanns ingen pappa. Men det förändrades drastiskt när jag började i första klass. För en dag så skulle vi rita en teckning på vår familj. Och jag hade ju ingen pappa. Alla barn hade pappa på den tiden. Så jag gick fram till fröken med gråten i halsen och sa att jag har ingen pappa. Då och där så förklarade fröken för mig att du har visst en pappa. Det är bara det att han inte bor med dig. Och jag blev ju naturligtvis överlycklig. Så när jag kom hem på kvällen till mamma och mormor så sa jag att jag har en pappa. Men det fick jag lära mig att jag skulle inte prata om pappa. Det var tabu. Och mormor sa bara, mamma blir så ledsen om du frågar efter din pappa. Så, och det vill man ju inte som 7-åring att ens mamma ska bli. Och min reflektion är att barn är så lojala.
1: Ja. Men det är ändå lite spännande, för du har berättat en del för mig om din farfar. Du hade kontakt med honom.
0: Ja, det här splittrade ju då min pappas familj. En del tog parti för mamma, andra tog parti för min pappa. Och min farmor och farfar, de höll sig neutrala. Och farfar var faktiskt den som först talade med mig.

0: Jesus. Han blev frälst på äldre dag och var medlem i Philadelphia-församlingen. Och han såg mig, han tyckte om mig. Barn känner ju sånt här. Så jag lyssnade till honom och jag trodde på det han berättade. Men så kom jag ju då i yngre tonåren och då förklarar han också för mig att ja, om du blir kristen då måste du, ja, då får du inte gå på bio och du får inte dansa och du får absolut inte ha kort som ju var modernt på den tiden. Och det var ju som att säga gå i kloster ungefär. Men han sådde ett frö i mitt hjärta som jag inte kunde slå ifrån mig. Så jag tänkte, när jag blir gammal, då ska jag bli kristen. Underförstått, när jag gjort allt det här förbjudna, då ska jag bli kristen. Så var det.
1: Så kan man planera. Men du var med på farfars begravning. Vad hände där?
0: Jo, när jag var 17 år så avled min farfar och jag sa till mamma, jag vill gå på begravningen. Mamma sa absolut inte. Då kom ju alla de där människorna var där och jag förstod att hon refererade till min pappas familj. Men jag sa att om inte du vill gå så går jag. Och så blev det. En höstdag så smög vi in på Lidingö, i Lidingö kyrka. Ceremonin hade redan börjat och vi satte oss på sista bänk. Och sen smög vi ut innan det var klart. Det var jordbegravning. Så vad gjorde vi då? Jo, vi gömde oss bakom ett stort träd så att ingen skulle se oss. Och så kikade vi då på hela den här begravningsföljet. Och jag frågade min mamma, vem är min pappa? Och hon sa, den där långa. Då och där så fick jag se min pappa för första och sista gången. Men jag fick tre syskon på köpet. Men det var först 50-60 år senare. Det är en annan historia.
1: Är ni med? Visst är det lite spännande att höra? Nu ska vi fortsätta. För när du var 8 år, nu nämnde du att du fick syskon, men jag tycker det här är en sån vacker berättelse. Ni flyttade till Birger Jarlsgatan. Berätta lite grann hur det var. Det var mormor och mamma och du.
0: Då flyttade mamma och jag till Birger Jarlsgatan i en omodern tvåa utan värme med kakelugnar och kallt vatten. Förlåt. Så 2 gånger i veckan under hela min barndom så fick jag åka 4:ans spårvagn till mormor på Kungsholmen och bada. Och jag hatade de här dagarna för att då kunde jag ju inte leka med mina kompisar. Men i och med flytten så fick jag ju nya kamrater och alla hade ju syskon men inte jag. Så vad gjorde jag då? Jo, jag hittade på att jag hade syskon. Jag fantiserade. Och inte en eller två, nej. 2 tvillingpar var det. Ett par yngre och ett par äldre. Och de var verkliga för mig. Jag hade namn på dem och jag berättade för mina kompisar hur fantastiska de var. Men så till slut så undrade ju kompisarna naturligtvis varför de här syskonen aldrig var hemma. När vi lekte hemma hos mig. Så en dag så kom ju sanningen fram. Eller den kom inte fram utan mitt dåliga samvete väcktes. Jag hade ljugit, jag var i knipa. Hur kom jag ur det här? Och jag mådde väldigt dåligt. Så en dag kväll så brast det och jag berättade för mamma att jag hade ljugit. Och hon sa, ja men det här redde vi ut. Och jag tänkte, nu måste vi flytta. Och så mådde jag ju ännu sämre. Men mamma, hon ställde till med barnkalas. Så när vi drack saft och åt bullar så sa hon, nu ska jag berätta någonting. Alla ni har väl syskon, eller hur? Ja, sa alla. Ja, Birgitta har också syskon, fast de är inte på riktigt. De är på låtsas. Så där ni vet, som är i sagorna. De finns ju inte på riktigt, eller hur? Nej, sa alla. Och så var den saken i världen. Och jag tänker, barn är väl underbara. De ifrågasätter ingenting, de dömer inte. Och jag tänker också att det är väl därför Gud säger att vi måste bli som barn för att komma in i himmelriket.
1: Men jag måste ju säga att det var en klok mamma. Visst var hon väl klok? Jag tycker det var fantastiskt att göra på det sättet och lösa den där. Men du, jag tror att alla här redan har anat att Birgitta hade mycket liv i sig. Och Birgitta tog sina egna val och sina egna funderingar och gjorde mycket som hon ville själv. Och jag vet att du fick uppleva andra miljöer ganska tidigt i livet. Redan när du var 15 år så började med en internatskola i England. Inte helt vanligt på den tiden, men...
0: Nej, det var inte vanligt, men... Jo, jag fick för mig att jag skulle gå på internatskola i England, för jag hade läst Enid Blytons 5 böcker och det var ju spännande. De här barnen gick på internatskola och jag hade även en engelsk brevvän som gick på internatskola. Så jag sa till mamma att jag vill åka till England. Jag var väl 15-16 år och gå på internatskola, och mamma sa ju absolut nej. Men jag är ganska envis av mig och tjatade. Så mamma sa till slut att okej, då får du jobba, spara ihop pengar och sköta allt det praktiska själv. Så sagt och gjort. Jag jobbade alla helger, alla lov under ett helt skollov. Och sista sommaren så jobbade jag på Skandia Försäkringar där min mormor jobbade i köket. Jag sorterade kundkort i bokstavsordning och nummerordning. Men jag fick förhållningsorder från min mormor och hon sa att om direktören kommer in, då måste du ställa upp niga. För det är fint folk, sa hon. Och jag tänker, så var det på den tiden. Det var skillnad på folk och folk. Men så tänker jag också, i Guds rike är det annorlunda. Här är inte jude och grek, slav eller fri, man eller kvinna. Och Jesus säger, den som vill vara störst av er, han var det allas tjänare.
1: Men du, jag måste ta tillbaka. Du kan ju inte ha tjänat så fruktansvärt mycket pengar, för du åkte med en rysk båt för att komma till London. Berätta bara, för det hände ju en del grejer.
0: Ja, jag tog ju den billigaste resan och det var en båt, rysk båt som utgick från Sankt Petersburg, Stockholm, Gdynia, Gdansk och sen vidare till London. Och vi såg att det var några som gick i land i Gdynia, så vi var några svenskar som sa, ja men vi vill också gå i land. Så vi smög i land. Det här var alltså under Sovjetunionen. Så
1: och
0: det
1: hon var... är 15-16 år. Mm.
0: I alla fall så smög vi i land och hamnade så småningom på en polisstation. Och vi visste inte varför eller hur. Vi hade fotograferat, kommer jag ihåg, och det var det som var förbjudet. Ja, för att göra en lång historia kort så... till vår räddning så kom en svensk sjömanspräst och räddade situationen så att vi kunde gå ombord på båten igen. Och så småningom hamnade vi då i London. Och jag kom till den här internatskolan i södra England, Folkestone. Under ett halvår gick jag där. Underbar tid med stränga regler, strikt, men... vilken värme och kärlek som fanns både bland elever och lärare.
1: Och du fick ju vänner för livet. Du hade ju...
0: Ja, jag fick en vän för livet där. Hon hette Färida. Hon var från Iran. Hon var också gäststuderande. Hon kom och hälsade på oss. Och vi åkte, ja, hon ville av någon anledning åka till Norge, till Geilo. Och vi tog tåget dit. Problemet var bara att pengarna tog slut, så vi hade ingenting till hemresan. Men vi lyftade hela vägen hem. Och på den tiden var det ganska säkert att lyfta, upplevde vi. Men Färdi var muslim. Hon pratade om Mohammed och Allah, men också om Jesus. Och av någon underlig anledning så försvarade jag Jesus. Jag tänkte nog på min farfar.
1: Mm. Året efter, då åkte du till Frankrike. Mm. Varför det?
0: Ja, jag fick en present som... Ja, jag gick i realskolan som hette Hushållstekniska realskolan. Och i avgångspresent så fick jag en resa till Frankrike. Och det finns inte mycket annat att säga än att jag åkte med en svensk grupp och jag lärde mig inte ett ord franska.
1: Nej, men det kommer sen. För året därpå måste du nästan bli... Nej, och, jo, då åkte du till Spanien en sommar.
0: Ja, jag gick 4-årig latinlinje på gymnasiet och sista sommaren så fick jag genom min spansklärare kontakt med en spansk familj i en liten stad som heter Colliera, söder om Valencia, låg vid kusten. Och i den här staden, just det här året, då blev bikinin på modet. Så jag sydde min bikini och glad i hågen så gick jag då till stranden med den här bikinin. Och det dröjde inte länge förrän två poliser kom dit, två guardia civil, det här var ju under Franco-tiden, och talade om för mig att jag måste genast gå och ta på mig. Jag fick inte vara där i underkläder. Och det hjälpte inte att jag sa att det här var en baddräkt. Nej, om jag inte genast gick och klädde på mig så skulle jag bli arresterad. Ja, så dagen där, i den här lilla staden Colliera så fanns det en gågata, El Paseo. Människor gick upp och ner på kvällarna där och umgicks och pratade. Och vid ena änden så fanns en kyrka. Och nu ska ni få höra. Kvällen efter den här incidenten så finns det ett stort plakat på kyrkdörren att läsa. Och det står strikt förbjudet att vistas i underkläder på badstranden. Och så undertecknad av borgmästaren. Gissa vem som man syftade på.
1: Du ser, då var du med om många grejer. Men det som också hände när du var där i Spanien, det var att du träffade den man som småningom skulle bli pappa till era fem pojkar.
0: Ja, vi träffades där och tycke uppstod. Han pluggade till agronom i en närliggande stad och vi höll kontakten åren efteråt via brev då, men jag åkte hem och tog studenten och pluggade vidare.
1: Vad pluggade du vidare då?
0: Jag läste på Socialhögskolan som på den tiden låg på Odengatan vid stadsbiblioteket, så det var bara 10 minuter hemifrån Birger. Och ja, det var många fina minnen därifrån den tiden.
1: Men lite grann om det. Varför valde du det yrket?
0: Jag hade tidigt bestämt mig att jag ville jobba med människor. Jag tyckte det var intressant. Så det blev beteendevetenskap och socionom.
1: Jag ställer frågan för ni kommer förstå lite mer framöver också omkring det. Men nu hade du gått färdigt Sopis och nu gav du över dig av tillsammans med den här mannen till Paris.
0: Ja, min pojkvän hade då flyttat till Paris och jobbade där. Och jag kom efter det att jag hade pluggat klart. Vi bodde i en liten etta i hjärtat av Paris bredvid salvhallarna. Vi var lyckliga men väldigt, väldigt fattiga. Vi överlevde i stort sett på en rätt som hette öff majonnäs. Det var ett kokt ägg, pommes frites och lite majonnäs. Den kostade en franc, ungefär 1,60. Och där föddes också vår första barn. En pojke. Och ja, den känslan, det vet ni som är föräldrar, den går inte att jämföra med någonting. Man vill bara älska det här barnet, skydda det. Och jag tänker det är något av den kärlek vår far känner för oss, så till den grad att han gav livet för oss. Och det var så jag kände också. Skulle det vara nödvändigt skulle jag ge livet för det här barnet.
1: Men jag måste ändå ta tillbaka till Paris. Jag vet inte hur många gånger du har fått sparken från ett jobb, men det fick du där.
0: Ja, just det. Jag läste franska, men samtidigt så jobbade jag först på en syateljé och sen på en kartongfabrik som hette Papier du Nord. Men jag fick sparken därifrån, som Lena säger. Det var nämligen typ Charlie Chaplins moderna tider, ni vet. Stoppa in, ta ut, samma rörelse, timme ut och timme in. Och det var ingenting jag klarade av. Jag kände mig som en själlös robot bara. Och dessutom var jag gravid.
1: Du var kvar i 2 år ungefär i Paris och sen flyttade du hem till Sverige. Varför gjorde ni det?
0: Ja, när man får barn så förändras ju tillvaron väldigt starkt. Paris med buller och avgaser och brist på grönområden gjorde att vi flyttade hem då och bodde i Bredäng ett antal år, och där fick vi 2 pojkar till, 2 underbara barn.
1: Men du jobbade, jag tycker det var lite roligt bara, för jag tänker ni som fanns här då på den tiden, det startade liksom Åhléns livs. De hade öppet kvällar och helger. Det var enda affären. Du jobbade där?
0: Ja, 1967 så jobbade jag. Jag var ju hemmafru på dagarna, men på kvällarna, vissa kvällar och helger så jobbade jag på Åhléns livs i City som kassörska. Och på den tiden fick ju många människor upp ögonen för att man kunde faktiskt snatta och ta med sig saker genom kassan utan att behöva betala. Så det var några incidenter där, ganska roliga sådana.
1: Ta den med kycklingen.
0: Ja, en dag så svimmar en dam i kassan, i kön till kassan. Och hon hade en hatt på sig och hatten flög av. Men med hatten flög också en fryst kyckling av. Hon hade alltså svimmat, för hennes hjärna började väl också frysa. Så efter en viss upptidning då så fick vi liv i den här damen. Och sen var det en annan kassörska en dag som skrek att hjälp, det är en kund här som blöder från hjärtat, från bröstet. Och vi tillkallade ju då väktare tills man upptäckte att han hade stoppat på sig en blodig biff innanför tröjan. Det var många saker som hände där.
1: Du ser, 67. Ja. Men 72, nu går vi några år framåt. Då tog ni ert pick och pack och flyttade till Santo Domingo i Västindien. Varför hamnade ni där?
0: Ja, därför att min man kom därifrån. Och han hade en stark längtan tillbaks, och jag som var äventyrlig hängde ju med. Vårt yngsta barn, vårt tredje barn, var 3 månader då.
1: Det jag vet, det var att du hade med dig någonting i bagaget från Sverige som kommer påverka, jag vill nog säga, resten av ditt liv. Vad var det?
0: Ja, av någon anledning, och jag vet än idag inte vem som hade lagt ner en bibel i mitt bagage, men den fanns där. Och jag alltid tyckte om att läsa. Men jag hittade ingenting på varken biblioteket eller i bokhandeln som föll i smaken. Så då fanns bara alternativet, antingen inte läsa alls eller läsa Bibeln. Så jag valde det senaste. Och det förändrade mitt liv. Jag förstod att Guds ord tog tag i mig och att det här var det jag hade sökt hela tiden. Och jag kommer ihåg det här jag fantiserade om som barn, att jag ska hitta hemligheten. Och det gjorde jag. Jag blev frälst i mitt eget hem och jag var 30 år då. Sen så började en tid i den första kärleken. Det var en fantastisk tid. Jag bara levde i en smekmånad med Gud, upplevde jag. Jag ville frälsa hela världen. Jag bad för sjuka. Det hände så mycket saker. När man inte har något tvivel, då är ju ingenting omöjligt, eller hur? Jag kommer ihåg att en kväll så startade inte min bil och jag behövde den för att åka till flygplatsen dagen därpå för att hämta en grupp turister. Och hela kvarteret engagerade sig, grannar. Ingen kunde göra någonting. Den var stendöd. Och tänkte jag, men det här är väl ingen konst för Gud. Så jag gick in, jag föll på mina knän och väldigt kort bön. Så bad jag, Herre, du vet att jag dels behöver den, men det skulle vara bra om du gjorde ett under så att de här grannarna också får se att du är på riktigt. Så jag bad en kort bön, gick ut, satte nyckeln i tändningen. Men jag sa ingenting till grannarna för jag tänkte nu om Gud inte fixar den här bilen. Jag satte nyckeln i låset och brum, den startade på första försöket. Så det var ju, ja, det var ett Guds under. Och jag fick förklara för de här grannarna att det här, Gud, det är på riktigt. Det var han som gjorde det.
1: Men Birgitta, om vi nu ska tänka lite grann, du blir frälst, du tar emot Jesus, och jag vet att du får göra stora upplevelser när du är ensam också. Du berättade för mig att du fick uppleva dopet i den helige ande.
0: Ja, jag kom med i en pingstförsamling. Men där ville man inte döpa mig. Man sa att jag måste gå en kurs på 6 månader. Och jag tänkte, jag kan inte vänta 6 månader. Tänk om Jesus kommer tillbaka. Jag måste döpa mig nu. Men det sa man att det gick inte. Och jag sa, ja, men tänk om Jesus kommer tillbaka. Ja, sa man, då blir det väl som med rövaren på korset. Han hann inte döpa sig, men det var ju bara en nödsituation. Jag nöjde mig inte med det här, utan då gick jag och knackade dörr på flera kyrkdörrar i Santo Domingo tills jag hamnade på Assemblé de Dios, alltså Assemblies of God, och pratade med pastorn där. Han lyssnade och till slut så sa jag som enucken sa till Filippus, vad hindrar att jag döper mig? Och han sa ingenting. Så några dagar efteråt så döptes jag i Karibiska havet.
1: Lät inte härligt? Karibiska havet. Underbart. Och så fick du också uppleva andedopet.
0: Ja, just det. En kväll när jag var hemma så sjöng jag den här sången och Store Gud på spanska. Och plötsligt så släcktes ljuset. Det var ofta så i Santo Domingo. Det var energibrist. Men jag fortsatte att sjunga. Och jag sjöng och sjöng. Och plötsligt så sjöng jag på ett språk som jag inte förstod. Och det var ingen som hade upplyst mig. Jag pratade inte, jag sjöng bara. Jag tyckte det var jättekonstigt, men jag kunde inte sluta. Och jag kände stark Guds närvaro. Det var ingen som hade undervisat mig om tungotal, men då blev jag andedöpt, förstod jag senare.
1: Vackert. Vi ska alldeles strax få lyssna på en sång som ni kommer fram. Men innan dess, vad gjorde du i Santo Domingo? Vad jobbade du med?
0: Ja, när vi kom dit så... Innan vi fick jobb så vi hade en lite besparingar med oss och vi tänkte vi ska omsätta de här. Så vi köpte en gammal buss, anställde en chaufför och en konduktör och satte den i cirkulation i stan. Det var inga problem på den tiden. Problemet var att den gick med förlust från första stund och efter några månader så var vi tvungna att skrota den. Och min reflektion och lärdom är: ge er aldrig in på något som ni inte förstår er på.
1: När jag ser reklam från Västindien, nu de har på tv ibland, då tänker jag att du var den som började jobba med turism. Var det inte så ganska i början?
0: Ja, det här var just i anslutning till en 30-årig diktatur i Dominikanska republiken. Så man skulle starta eller modernisera det kulturella och utbildningen i landet. Så jag fick vara med och bygga upp turismen. Efter viss utbildning så blev jag ansvarig för all inkommande turism och jag fick anställning på den största resebyrån, Preto Tours.
1: Ser. Nu ska jag strax lämna över micken, men du ska hålla i din. Därför vet ni vad? Birgitta finns med i en mycket välkänd film. Jag har hört att du finns på bild med Al Pacino.
0: Ja, det var ett roligt inslag. Under den här tiden, 73 och 74, så spelade man in Gudfadern nummer 2. Man fick inte, det skulle vara på Kuba, men man fick inte in resetillstånd där, så inspelningen skedde i Santo Domingo. Och en dag så var jag med en av mina elever. Jag jobbade som... Jag har inte berättat det. Jag jobbade som lärare också på ett handelsinstitut och undervisade i engelska. Så jag var med en av mina elever. Han skulle vara statist på en av de här inspelningarna till Gudfadern. Och han skulle säga en kort replik på engelska. Så jag var med honom och stötte honom. Och då var det någon i filmteamet som upptäckte att jag kunde spanska. Så jag tillfrågades om jag kunde ställa upp som tolk till statisterna. För precis den dagen eller dagen innan så hade de tolkar som skulle tolka råkat ut för magsjuka. Så halkade jag in och jag blev tolk för statisterna under några dagar. Men inte nog med det, utan eftersom jag såg amerikansk ut så tillfrågades jag om jag kunde vara med i några scener, för man behövde folk med amerikanskt utseende. Så blev det. Jag fick vara med i några scener med Al Pacino bland annat. Och ja, jag blev inte upptäckt och tur var väl det kanske.

0: Tack Nathalie. Hon återkommer och sjunger en sång till sen också. Nu gick flyttlasset hem till Sverige. Ni lämnade Santo Domingo. Varför det?
1: Ja, vi upplevde att vi hade gjort vår tid där och skulle åka hem helt enkelt.
0: Jag vet att hemresan blev väldigt dramatisk. Jag tar en kort sammanfattning bara. Ni vet att åker man från Santo Domingo med 3 pojkar har man rätt mycket packning med sig. Gick jättebra till Madrid. Men sen, en stor koffert som skulle med. Mycket pengar skulle det kosta. Och det gick ju inte att swisha då. Man kunde inte ringa, utan hon var helt lämnad där med sina 3 pojkar. Vad gjorde du då?
1: Jo, jag fick en idé att jag skulle gå och prata med chefen för flygbolaget. Det var Iberia. Så jag gick till deras kontor, fick prata med en sekreterare och sa att jag har ett väldigt viktigt ärende. Jag vill prata med chefen. Och hon lät mig vänta i ett väntrum och efter en stund så sa hon: kom och följ mig. Och in kom jag i ett stort rum med tunga ekmöbler och en stol i läder, sån där riktigt elegant. Jag liksom, hela atmosfären talade om makt och auktoritet, och speciellt han som satt i stolen var en man i 50-årsåldern i vit skjorta, slips och kavaj. Och jag tänkte, nu har jag kommit till rätt ställe. Så jag ställde, jag framförde mitt ärende. Det var precis som han satt och väntade på mig. Jag framförde mitt ärende, han lyssnade utan att säga ett enda ord. Till slut så sa han: får jag se dina biljetter? Och jag räckte fram dem. Han tittade på dem. Så skrev han någonting på biljetterna. Och sen så sa han: lycklig resa. Och förresten, du pratar väldigt bra spanska. Vi kom till Stockholm utan att betala en krona för övervikten.
0: Och det var alltså väskan som var överviktad?
1: Ja, alltså vi hade så mycket bagage.
0: Du ser. Jag tycker bara det är helt fascinerande att du vågade gå in i det. Du bara fick tanken.
1: Ja, alltså sen efteråt kom ju tanken att hur i all sin dag fick jag idén och modet att komma till den här. Var det så att han satt och väntade på mig? Varför skulle han hjälpa mig? Alltså det här förstår inte jag med förnuftet idag att jag gjorde så. Men Gud är större än förnuftet och han var den som la orden i mun på mig.
0: Och så fick du komma hem med 3 pojkar. Ni kom med i Maranata-församlingen, var aktiv där. Och sen blev det, du var med och grundade en av de första spansktalande församlingarna i Stockholm också. Och det var också så du kom hit till Philadelphia tillsammans med den spansktalande församlingen. Vi har inte tid att berätta så mycket mer om det, men det var ju spännande och jag vet att det var väldigt betydelsefullt. Jag vill komma tillbaka till att nu kom du hit, ni får 2 barn till, 5 pojkar, men ganska snart så blir du ensam med de här 5 pojkarna. Vad var det som hände?
1: Ja, min man fanns sig aldrig riktigt till rätta i Sverige, så att han beslutade att åka tillbaka till sitt hemland. Han var sjuklig och så han avled några år senare, så jag blev ensam med barnen.
0: Och då när pappan dog så var yngsta pojken 5 år. Jag bara tänker, 5 pojkar ensam. Och nu var det ju så att du kunde ju inte vara hemma med dem. Du måste ju jobba.
1: Ja, första åren var jag ju hemma och visst, det var tufft. Men jag upplevde ändå Ja, alltså som alltid så känner man sig ju otillräcklig som mamma. Men också tyckte jag att jag hade inte tiden att läsa Bibeln och be som tidigare. Men någonstans så kände jag att Herren var med. Och jag hade den här inre dialogen med honom. Men så började jag jobba först 3 dagar i veckan. Och det var på den tiden då Stockholm Energi som låg på Tulegatan. Det blev sedermera Fortum.
0: Jag tänker bara att under den här perioden så måste du har sagt flera gånger till mig att det är utmanande att vara ensam med 5 pojkar. Och du har sagt att du fick så mycket bönesvar. Och fick se Guds omsorg. Berätta något om det.
1: Ja, det fick jag verkligen se. Jag ska inte sticka under stol med att det var perioder då det var väldigt jobbigt. Det var mörkt. Och jag kommer ihåg en period då jag var trött och ensam. Och en av pojkarna råkade ut för en psykisk sjukdom. Och jag började till och med nästan tvivla. Men så jag sa till Herren att nu slänger jag in handduken. Men det var som att Herren tog handduken och lade den tillbaks på mina axlar. Det här var så starkt. Han sa ingenting, men han, med gesten så sa han att du är trygg hos mig. Jag är med dig. Och jag fick nytt mod och ny kraft. Och en dag så lyssnade jag till ett vittnesbörd, en kvinna som berättade om att hon hade varit med om ungefär exakt samma situation som jag, men att hon hade fått hjälp av en pastor och själavårdare. Så jag tog kontakt med henne och fick den här pastorns namn på en liten lapp. Men jag tog inte, av någon anledning, inte kontakt med honom. En tid senare så fick jag en ingivelse, eller jag såg en notis att man skulle ha en konferens i Sankt Peterskyrkan i Stockholm, några amerikanska gästtalare, och jag kände starkt att jag skulle gå dit. Jag gjorde det, och hela predikan var till mig, bara till mig. Så efter i slutet då så rusade jag fram till förbön och jag föll på knä där, kommer jag ihåg. Jag bara grät och grät och man frågade, vad vill du ha hjälp med? Jag kunde inte få fram ett ord. Jag vet inte hur länge jag låg där och bara grät, förkrossad. Och till slut så kände jag på min arm någon som sa, om du vill ha samtal så kan du ta kontakt med den person som står på lappen. Och så fick jag ett visitkort i handen. Ja, så småningom så kom jag ut från det här mötet och ute på gatan så läste jag det här namnet. Och då var det namnet på den pastorn som den här kvinnan hade gett mig. Och han blev min själavårdare under en ganska lång tid efteråt. Så gör Gud.
0: Och vi skulle kunna fortsätta, för jag vet om flera såna här bönesvar, men vi har inte tid nu. Men jag vill ändå säga så här, bara så folk ska förstå lite grann. Du som var med i filmer och du som var tolk och du som höll på med alla massa saker. Du blev också personalchef på Fortum så småningom. Ett tag så hade du hand om 3000 anställda. Men det kanske inte är en match, det är när man har 5 pojkar att ta hand om också. Jag vet inte vad som är svårare. Men Birgitta, du höll på länge. Stannade du kvar på Fortum tills du blev pensionär, eller?
1: Ja, så blev det i olika roller, men som personalchef. Jag skulle gå i pension 65, men jag blev kvar till 65 och då hade jag bestämt mig definitivt tills koncernchefen kontaktade mig och säger Birgitta, vi ska outsourca all fjärrvärmeverksamhet som ligger utanför Stockholm, lägga det i ett bolag och sälja det. Vi vill att du ska vara med i den processen. Du får välja vilka villkor du vill. Och det här var ju jättespännande. Det fanns bara ett problem, och det var att jag hade lovat mig själv och Gud att nu ska jag ägna min tid åt församlingen. Så jag gick hem och våndades. Jag sov ingenting. Jag tänkte, väljer jag det här så sviker jag Gud. Väljer jag det inte så sviker jag mig själv. Ja, ni vet, man står vid ett vägskäl och det är svårt. Så på morgonkulan så sa jag till Herren att nu får du fatta ett beslut. Och då hörde jag den här inre rösten, helige andes röst, som jag hade lärt mig att känna igen, att fatta du beslutet, jag är med dig. Och så blev det. Och det var kanske de tre bästa åren i mitt liv. Fantastisk period. Och som grädde på nosen så fick jag under sista året en kristen vd, Anders Eriksson från Pingstkyrkan i Västerås. Hans svärmor kanske finns här någonstans, jag vet inte. Så det var en fantastisk tid, och det året jag gick i pension skulle jag fylla 70.
0: Och du startade också någonting på jobbet.
1: Ja, alltså i samtal med folk så upptäckte jag att man pratade gärna om existentiella frågor. Det fanns en hunger, en längtan. Så tillsammans med några kristna arbetskamrater så startade vi en grupp som hette Tema Livsfrågor. Vi samlades efter arbetstid och bjöd in. Första talaren var en man från Uppsala, Sven Kronberg. En underbar gudsmänniska. Han var chef på Pharmacia och marknadschef på Pharmacia. Men han var också vetenskapsman. Han målade Gud genom sin kunskap om kemi och fysik. Första mötet kom 5 personer. Men sen bjöd vi in ytterligare vetenskapsmän som talade om universum, om växtriket, om djur, om neutroner, plutoner eller elektronik. Jag vet inte allt, men allt visade på Guds skapande ordning. Så när vi var som flest så var det 48 personer på de här mötena. Och det var en förunderlig tid, därför att folk vill inte gå till kyrkan för att få lyssna på Gud. Så vi tog det glada budskapet till arbetsplatsen. Och många av dem kom också till tro efter det här.
0: Det här handlar ju också om hemligheten som du har sökt och hittat och berätta vidare om. Du, vi måste ju bara säga att innan allt det här nu då, så träffar du också Angel. Kändes lite viktigt att få säga det också. Ni gifte er 1998.
1: Ja, jag hade bestämt mig att så länge pojkarna bodde hemma och var små så var inte någon ny relation aktuellt för mig. Det fanns liksom ingen som kunde älska mina barn som jag krävde det. Och så blev det. 1998 så var de sista utflugna och vi gifte oss i Bredängs kyrka. Har jag ångrat det? Nej, jag säger som Ingrid Svanell sa om sin man. Jag tycker det var så bra. Han är inte utbytbar.
0: Det var bra. Det var jättebra. Men jag har bara några små grejer. Jag tänker ändå på din mamma. Hon hade en dotter. Och hon åkte hit och dit, den här dottern. Det var åt ena hållet och åt andra hållet. Det kan ju inte vara enkelt. Hur länge levde din mamma?
1: Hon blev 98 år.
0: Så ni fick ju mycket tid tillsammans.
1: Ja, det fick vi. Jag gav ju henne både glädje genom barnbarnen, men också mycket sorg i och med att jag flyttade så mycket och höll på med både det ena och det andra.
0: Men jag minns ju när du åkte till din mamma, och du brydde dig ju väldigt mycket om din mamma. Så var det ju. Jag ville bara knyta ihop lite grann. Det här, Birgitta Benites, det är en av våra församlingsledare i Philadelphia. Hon har varit med och jobbat med Philadelphia Support sen vi startade det. Det har funnits med i själavården, tror jag, sen jag tog över den. Ja, sen du slutade jobba. Du finns med i, du har smågrupp, du har haft den spanska gruppen, du har varit tolk, du har varit värd, du är förebedjare. Har jag glömt något nu? Ja, du finns med och ibland lagar hon mat också för alla hemlösa. Inte bara en gång, utan har lagat mat till alla 250-300 personer.
1: Jag har nog inte lagat mat. Jag har varit med i...
0: Ja, fast du har lagat mat. Jag vet det. Men sen har du varit med i teamet också. Alltså, så mycket energi och så mycket kärlek till människor och till församlingen. Hur kan man hålla den där värmen?
1: Jag kan inte hjälpa att jag är som jag är. Men det jag vill säga är att allt är bara Guds nåd. Jag har ingenting i mig själv som är gott. Det goda jag har, det är Guds godhet. Och det dåliga, det är mitt eget. Nej, men det är Guds nåd. Och jag har fått tydlig kallelse att jag vet vad Gud vill med mitt liv.
0: Vad vill han? Vad är kallelsen över ditt liv?
1: Ja, först i början så frågade jag ju, och jag fick klart för mig att Guds kallelse till oss alla, det är en och samma. Den säger, följ mig. Men sen så utkristalliserades det mer konkret vid ett tillfälle när jag hade svårigheter i den församling jag var. Och jag var frestad att lämna. Så möter jag en kvinna på stan. Det här var under tiden då karisma var populärt. Och hon visste om min situation. Så hon sa, Birgitta, kom till oss. Vi har det så härligt. Och då hörde jag återigen Helige Andes röst säga, jag har kallat dig till dem som inte har det så härligt. Och så blev det. Den andra kallelsen som var tydlig, den kom för bara några år sedan eller något år sedan. Jag drömde ofta att jag var bekymrad över att folk var hungriga. Och jag sökte mat, hade vi pengar, fanns det mat i kylskåpet. Det var en stor börda, jag måste fixa så att folk får mat. Jag kommer inte ihåg handlingen i de här drömmarna tills jag en dag läste en bok. Och så står det, föd mina barn. Och det var som texten bokstavligen hoppade ur sitt sammanhang. Och jag förstod varför jag hade haft de där drömmarna. Så det blev också en tydlig kallelse. Och till saken hör att efter det så har jag inte drömt något mer om just det här.
0: Du ser. Vi ska strax ta den sista. Så Nathalie, du är välkommen fram. Den sista frågan. Jag vill bara säga det att när du kommer ihåg och be för till exempel hjälpkassan. Birgitta har varit en av dem som har jobbat mycket med den. Men också, jag vet inte hur många timmar du har suttit i tingsrätter, i förhandlingar, i skrivet, och det har varit frågor kring barn. Vem som barnet ska bo hos. Det har varit utvisningar, det har varit allt möjligt. Och du har funnits där och du har hjälpt människor in i frihet på ett sätt som är alldeles fascinerande. Jag vill bara att ni ska veta att det här gör församlingen. Och Birgitta har varit en stor del av det här. Jag vill gärna, Nathalie, att du kommer fram nu. Och så vill jag bara säga, Birgitta, är det någonting som du skulle vilja säga till oss här nu som avrundande ord?
1: Ja, det skulle väl vara att det är aldrig för sent att tjäna Herren. Tänk på Abraham, Mose, Noa, Anna som tjänade Gud i bön och fasta. Ja, det finns många som var 80 plus och tjänade Herren. För jag tänker att alla kanske vi inte fysiskt kan göra det, men jag tänker det är ändå hjärtats inställning. Och det handlar om vad Gud kan göra genom dig mer än vad du kan göra för honom. Och jag brukar säga, heligande, här är jag. Kom och ta din rättmätiga plats i mitt hjärta. Och sen var öppen för vad Gud visar dig. Han kommer att, det här är en bön som Gud behagar. Här är jag. Jag är disponibel. Och Gud kommer att föra dig in i nya situationer, i förutberedda gärningar. Det är jag säker på. Och vi pensioneras ju aldrig från Guds process på något sätt. Vi blir aldrig färdiga. Och det är det som är så spännande. Men till slut vill jag ändå säga till oss som är lite äldre att ni vet väl att ni är värda väldigt mycket. Vet ni varför? För vi har silver i håret, vi har guld i tänderna, vi har gaser i magen och bly i skorna. Gud välsigna er.
2: Tack, intressant att höra. Vi kommer sjunga text ur Saltaren 121, musik av Alvar Almqvist. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren.

Tack Nathalie för en fantastisk sång. Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Tycker vi har fått höra att min hjälp kommer från Herren. Jag ska bara ge kort information. På imorgon kväll eller bibelkväll klockan 18 som vanligt. Torsdag 12 är det bön. Söndag är gudstjänst. Och jag brukar ju säga vem som ska predika. Och då är det ändrat på söndag. Så det är jag som ska predika på söndag. Då vet ni. Och tisdag, då åker vi till Drakudden. Klockan 11 går bussen härifrån. Men nu ska ni få höra. Ni som kör bil, vi behöver några extra platser. Så roligt är det. Det är fullbokat. Så du som kör bil, säg till mig. Ska vi se om vi kan få plus... pussla ihop där. Annars ska vi lösa det, självklart. Vi åker dit, vi ska äta lunch och vi ska ha en trevlig dag tillsammans. Någon har frågat när det är hemresan. Jo, den är klockan 15, så vet ni det. Jag tänker att så här, nu kommer det så, nu glömde Lena kollekten. Nej, det gjorde hon inte. Jag tycker tiden har gått, så nu tänker jag bara avsluta med att be tillsammans. Och så ska vi få fika. Jesus Kristus, tack för din närvaro. Tack för att det är på riktigt att vi kan få lyfta våran blick. Och ibland känns det som att frågan kommer, varifrån ska min hjälp komma? Men svaret är där. Min hjälp kommer från Herren som har skapat himmel och jord. Och som har all makt i sin hand. Så här, nu bara ber jag för oss som är här. Du vet vad vi har i våra hjärtan just nu. Du vet vad vi funderar över. Du vet vad vi har känt och tänkt. Jag vill tacka dig Herre för berättelsen som Birgitta har gett oss. Ett liv som började så ensamt på något sätt. Och som är så rikt av relationer och människor idag. Tack Herre för vem du är. Nu ber jag Jesus att du ska välsigna oss var och en. Och du ska bevara oss nära ditt.

Jag ber Herre att du ska låta ditt ansikte lysa över oss. Och att din nåd ska få vara en verklighet i våra liv. Jag ber också Herre att du ska vända ditt ansikte till oss var och en. Och att din frid ska få omsluta våra liv. Herre, den där oron som kommer ibland. Oron för familjen eller för annat. Omslut det, Herre, med din frid. Jag ber om det i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nu sjunger vi en bordsång. Och så...

0: tack till Nathalie och Alvar och Jonas. Tack så mycket. Och tack Birgitta för att du delade ett liv med oss. Varsågoda hörni.
1: Du lyssnar till Radio Hope Classic. Och det här var en repris ifrån Mötesplats Rörstrand från Philadelphia kyrkan i Stockholm.

0: Radio Hope Classic. Och nu följer en inspelning ifrån Philadelphia kyrkans bibelstudium Philadelphia Bibel.
1: Dagens bibelstudieledare är Alfred Nygren.
2: Kul att se er. Jag heter som sagt Alfred. Jobbar i Citykyrkan. Är gift med min fru. Är pappa till mina barn. Tre barn har jag. Två hundar. En av dem är till salu för en billig peng. Min fru står med bilen utanför sen och är redo att bara skippa iväg honom. Han lämpar sig bäst för hem med hörselnedsättningar, för han är väldigt skällig. Kul att vara här. Jag jobbar i Citykyrkan som sagt. Flyttade till Stockholm för 12 år sedan, så snart får jag sluta och se mig själv som utomsocknes eller som vargebo. Men jag kom dit som lovsångspastor och har jobbat som föreståndare sedan 2 år någonting. Så det är liksom nog allt ni behöver veta, va? Ja. Tackar för detta. Jag hade den stora förmånen att få växa upp i en församling som drabbades av det som man kallade för Toronto-välsignelsen eller Toronto-förnyelsen, känner ni igen det? Ett starkt utgjutande av Guds ande. En del av er är så unga så att ni behöver liksom nya referenspunkter. Men det var en sån där tid när Gud utgöt sin ande över en lokal plats, en lokal församling. Jag gick till kyrkan som grabb. Jag var liksom 9, 10, 11, 12 år. Lyssnade på predikningar som var alldeles för långa. De började med ett skämt. Det var väldigt kul. Sen var det en lång bibelutläggning. Den var inte så kul. Och sen så sa de här liksom gubbarna som kom från England: kom heliga ande. Och så var det som att liksom himlen på något sätt vällde in i rummet. Och så fick vi se människor andedöpta, vi fick se människor helade, människor fick komma till tro, och Gud gjorde något väldigt så här påtagligt bland oss. Och så blev det någon sorts markör och i god mening liksom skada i hur församling kan vara och se ut. Landsbygd, väldigt enkelt, inget liksom spektakulärt på något sätt, men när Gud fick tag i det så blev det svindlande vackert och fyllt med liv och sprängkraft. Och sen dess så har jag liksom burit med mig den här inneboende liksom längtan, drömmen, bilden av församlingen som är liksom märkt av Guds närvaro. Alltså den tydliga förnimmelsen av att vi är här, men det är också jätteuppenbart att Herren är här. Och där Herren är, där händer det saker som är vackra, fantastiska, ibland lite förunderliga, men alltid heliga. Och det är det där jag tänker att vi ska fundera lite grann tillsammans. Vi kommer behöva jobba hårt i våra biblar idag. Jag brukar undervisa något runt det här i våran bibelskola en gång om året. Då har jag 4x45 minuter på mig. Nu ska vi försöka liksom få in det här på 40 minuter. Så ni får vara snabba på avtryckaren, snabba i bläddrandet. Och så gör vi det här tillsammans. Känns det okej? Vi ber en bön innan vi går vidare. Helige ande, vi välkomnar dig. Mer än någonting annat, öppna våra hjärtan så vi hör din liksom röst till oss. Vi längtar efter mer kunskap om dig, Herre. Vi längtar efter mer förståelse för ditt ord. Men framför allt så längtar vi efter ett möte med dig. Med din ande, med din närvaro bland oss, med ett vidrörande för Jesus. För vi vet att det förändrar allt för oss. Så kom och gör det du vill, Herre. Och vill du avbryta, så gör det. Hellre ett möte med dig än någonting annat. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Jag pratade med en vän till mig för några veckor sedan. Han heter Ben. Han leder en kyrka i Newcastle. När han kom dit för 5-6 år sedan så var de 6-7 liksom äldre damer i församlingen. Nu är de en kyrka som firar 2 gudstjänster varje söndag. De samlar 500-600 människor någonting. Och de flesta är under 30, de flesta under 25, tillhör generation Z. Och de har en, liksom, en djup längtan efter någonting större, efter mål och mening med deras liv. De flesta som kommer till tro för att de har suttit hemma och läst Bibeln. De har läst Koranen, de har bläddrat i andra, liksom, heliga skrifter. Men när de kliver in i den här kyrkan som min kompis Ben leder, så möter de inte bara kunskapen om någon, utan de drabbas av Guds närvaro i rummet. Och så blir det som att vi har läst om det här och det här, men här möter jag honom som jag har läst om. Och så säger han att det absolut viktigaste verktyget för oss när vi ska nå en ung generation är Herrens närvaro, om man får kalla det ett verktyg, men ni förstår vad jag menar, att det rör vid hjärtat, det som liksom hjärnan redan har matat sig med och det som längtan redan driver efter. Så när vi pratar om Guds närvaro, så pratar vi inte om någonting som händer i ett bönemöte någon annanstans i veckan, eller någonting som sker liksom när pastorerna möts nedre i sadelmakeriet eller någonting, och där är det väldigt drag, utan om det där som är den tydliga erfarenheten av att Jesus är mitt ibland oss när vi möts, inte bara som en liksom teoretisk eller biblisk sanning, utan som en påtaglig erfarenhet. Gud är här. Jag trodde länge att det där var någonting som kom och gick. Vet, vissa söndagar är det starkt. Är det någon som har varit med om det där? Oj, idag hände det någonting. Och andra söndagar hände det inte. Men tänk om det är så att det finns en inbjudan från Herren för oss att alltid liksom längta till den där platsen och öppna upp för den där platsen, så att människor får ett möte med honom. Lång ingress från några olika vinklar. Romarbrevet kapitel 3 och vers 23 ger oss bara en språngbräda. Det står så här: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Texten berättar två saker för oss. Första, alla har syndat, eller hur? Alla är i någon mån syndare. En del lever sina liv lite frommare än andra, men det är inte det vi pratar om. Alla har syndat. Och det gör någonting med människan. Vi saknar någonting. Vi saknar härligheten från Gud. Alltså, det verkar vara så att människan från början är skapad för att leva i något och med något som synden stjäl ifrån oss. Och om synden stjäl det ifrån oss, så borde det väl vara så att försoningen möjliggör det igen, eller hur? Om synden drar oss bort från Guds härlighet, från Herrens närvaro, så då borde det vara så att när vi tar emot nåden, när vi får leva i skuggan av korset, så öppnas det upp en plats för oss där vi inte längre måste leva skilda från Gud, utan att få leva i Herrens närvaro igen. Nu börjar vi från början. Första Mosebok kapitel 1, vers 1. Det är precis efter innehållsförteckningen. Har du kommit till kartorna, så har du öppnat Bibeln från fel håll. Får du vända på den, och så åker vi därifrån. Det står så här: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa: var det ljus, och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt, och det blev afton, och det blev morgon den första dagen. Det här är liksom ingången till hela boken, ingången till hela berättelsen. Berättelsen om hur Gud liksom tar plats mitt i kaoset, och så säger han: var det ljus, och så smäller det till, och så blir någonting ur ingenting. Och när vi läser texten, så ser vi att Fadern är där, att Sonen är där, och att Anden är där, eller hur? I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och Gud sa: var det ljus, ordet, eller hur? Vem är ordet? Jesus, bra. Guds ande svävade över vattnet. Så vi ser att från början så är liksom hela treenigheten närvarande och aktiv i skapelsen. Och så hoppar vi fram till vers 26, och så säger Gud: låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. Det finns två sätt att tänka kring avbild. Antingen är det någonting som man kör i en kopieringsmaskin och så ser det likadant ut och så delar vi ut det någon annanstans. Eller så är det som när folk ser min grabb Jona, han är 13 år nu, och så säger de, han är lik dig, eller hur? Men det är också något i hur han rör sig, hur han talar, hur han för sig. Han är ju märkt av dig. Och när vi sitter bredvid varann så bara, oj, det finns väldigt mycket likheter. Det är lite läskigt. Han är rödhårig, det är det enda som skiljer oss åt. Men framför allt så tänker jag i den här texten att när Gud säger låt oss göra människor till vår avbild, till vara lika oss, så är det också Gud som är gemenskap, eller hur? Fadern älskar sonen, sonen älskar fadern, anden, ni vet den här liksom rörelsen. Och så säger Gud, låt oss göra människor till vår avbild, till vara lika oss. Det är inte bara, du är lik mig någonstans långt borta, utan kom och vara en del av den här gemenskapen. Om Gud är i gemenskap med sig själv och vi är skapade i Guds avbild, så är det liksom en inbjudan inbyggd i berättelsen från början av att ha gemenskap med Gud. Lita på mig, vi rör oss framåt. Kapitel 2. Vers 8. Vi ska hinna till uppenbarelseboken. Så känner ni att jag pratar väldigt fort och gasar på, så är det för att vi ska liksom täcka mycket mark. Håll i er. Första Mosebok kapitel 2, vers 8. Herren Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte där människan som han hade format. Enda anledningen till att det här är viktigt är för att det visar oss att det finns liksom två ytor. Vi har Eden, eller hur? Och så har vi Edens lustgård. Två olika ytor. I Eden skapar Gud en lustgård, Edens lustgård. Är vi överens? Bra. Det blir viktigt sen. Första Mosebok kapitel 3, vers 1. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Syndens agenda är alltid att slå in en kil liksom mellan människan och Gud. Det är det vi läste i Romarbrevet. Synden gör att vi går miste om någonting, och sättet som ormen gör det på är genom att ifrågasätta om vi verkligen kan lita på Herren. Har Gud verkligen sagt? Det är liksom syndens grundrust. För att få oss att tvivla på Herrens godhet, för att få oss att tvivla på Herrens liksom plan och tanke för våra liv, och ytterst sett att få oss att tvivla på hans ord. Går det här att lita på? Går det här att bygga sitt liv på? Och så påstår ormen att Gud vill inte att ni gör det här, för då blir ni lika honom. Vi hittar ett eko av det i Markus evangelium kapitel 4, när Jesus är ute i öknen och så säger ormen, bara gör din grej och så kommer allting lösa sig. Och så svarar Jesus, människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Och så verkar det som att liksom den ursprungliga förståelsen av kunskap är relationell. För ni vet att när Gud liksom vandrar runt med Adam i trädgården så säger han, du kan få ge namn till det där får du inte äta av, det där får du äta av kunskap, eller hur? Gör inte så här, gör så här, precis som när jag lär mina barn grejer. Jag skickar inte en manual om livet på mail till dem och säger, kära barn, jag har tecknat ner allt ni behöver veta. Ring mig när ni tar studenten, jag kommer gärna på festen. Utan jag fostrar dem genom livet genom att vandra tillsammans med dem. Och så säger ormen: Gud vill inte att ni ska ha kunskap, vilket är en lögn. Men det han ger sig efter är liksom relationen med Herren. Gud vill lära oss genom sitt ord, genom gemenskap, genom närhet. Ormen driver oss bort från närhet och så gör den kunskapen till någonting som bara är intellektuellt, inte relationellt. Make sense? Och så kommer synden in i skapelsen. Vi läser om det i kapitel 3, vers 8. Vid kvällsprisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Superviktig mening, för det berättar för oss om en gemenskap som inte bara är jag känner någonting eller jag förnimmer någonting, utan den är fysisk, eller hur? De hör hur Herren vandrar i trädgården. Det är inte en gemenskap som är, det är en atmosfär i rummet, utan Herren är här. Vi hör honom vandra. De hörde Herren vandra i lustgården, och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom: Var är du? Han svarade: Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då svarade han: Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade: Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan: Vad är det du har gjort? Kvinnan svarade: Ormen förledde mig och jag åt. Det verkar vara så att liksom Edens lustgårds berättelse är att människan levde i en fysisk närhet till Herren, eller hur? De vandrade med honom, de kände igen ljudet av hans steg när Herren kom gående. Men det synden gör med människan är att människan plötsligt blir medveten om sitt nakna tillstånd. Det är inte förespråkandet av att liksom den ursprungliga kyrkan var liksom en nudistkyrka. Det är inte det som vi liksom sträcker oss efter eller längtar efter. Men den bildliga förståelsen av att i vår relation med Herren så borde vi inte behöva alla de här yttre attributen som på något sätt skapar avstånd. Det är det religionen gör hela tiden med oss, eller hur? Vi bygger system som vi sätter vår förtröstan till. Men Herren säger: Vem har sagt till dig att du är naken? Alltså den helt liksom avklädda gemenskapen, den intima gemenskapen, tycks från Herrens sida vara någonting som han förväntade sig att möta. Vad är det som har förändrats idag? Varför finns det lager mellan oss plötsligt? Är ni med? Alltså Guds närvaro tycks inte bara ha varit så här: Det är någonting som är starkt i rummen idag. Det kan vara Herren som är här. Eller så har de skruvat upp subbarna på ljudanläggningen så det är väldigt mycket bas. Det är inte det vi pratar om, utan liksom någon sorts liksom djup innerlig närhet av Herren som synden stjäl ifrån oss. Lägg märke till att Adam och Eva är vid det här liksom laget syndare, eller hur? De har ätit av frukten, ändå kommer Herren vandrandes mot dem. Herren initierar samtalet, Herren säger: Var är ni? Herren söker upp. Vi har ibland en idé av att liksom syndaren är liksom något som Herren känner liksom avsmak inför. De kan jag inte vara med. Men Gud söker upp dem. Det är synden som får människan att gömma sig. Varför gömmer ni er? Vem har berättat för er att ni är nakna? Kapitel 3, vers 14. Vi fortsätter att läsa. Då sa Herren Gud till ormen: Eftersom du har gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendeskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Och han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Det här är påskens berättelse, eller hur? Till kvinnan sa han, jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda ditt barn. Till din man ska din åtrå vara och han ska råda över dig. Till Adam sa han, du lyssnade på din hustru och du åt av trädet som jag befallde dig att inte äta av. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistle ska den bära åt dig och du ska äta av markens örter. I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd tills du vänder åter till jorden. För av den är du tagen och jord är du och jord ska du återbli. Mannen gav sin hustru namnet Eva för hon blev mor till allt levande. Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och åt Adam och hans hustru och klädde dem. Syndens inträde i berättelsen får konsekvenser för människans liksom sätt att närma sig Gud. Människan gömmer sig, människan drar sig undan, människan skyler sig. Gud söker upp, eller hur? Gud talar ut liksom en profetisk lösning på problemet. Det är hans första liksom instinkt eller handling i det. Hennes avkomma kommer krossa ditt huvud. Han profeterar liksom en lösning in i situationen. Sen så raddar han upp syndens konsekvenser. Ojämställdhet mellan könen, arbete som inte längre är glädjefyllt utan fyllt av liksom svett och lidande. Och sen så gör Gud någonting som är otroligt vackert. Gud är världshistoriens första kläddesigner. Märker ni det? Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adams hustru och klädde dem. Jag tänker att det är vackert av två anledningar. För det första så är det vackert för att Gud såg inte deras nakenhet som en problem. Men för att de tyckte att det var besvärligt så valde han att klä dem. Det är Herrens omsorg över syndaren, eller hur? Men det är också första berättelsen i Bibeln om något som offras för någon annans skull. Eller hur? Och då är det fadern som initierar offret. Det är inte människan som offrar för att få gemenskap med Gud. Det är Gud som offrar för att klä den som är naken. Och så är det bara, det där är våran Herre. Han som är så mån att ta hand även om den som har fallit, om syndaren och den brustne. Att han säger, jag klär dig. Jag låter något av det som jag kallar gott dö för att det som är mycket gott ska bli skyddat. Det är vackert. Och så finns det liksom ändå på något sätt syndens följder och syndens konsekvenser. Vi hittar dem i vers 23. Och Herren Gud skickade bort dem från Edens lustgård för att bruka jorden som de tagits från. Han drev ut människan och öster om Edens lustgård satte han keruberna och den flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Det som händer är att Gud sänder dem ut ur Edens lustgård, platsen där människan var skapt för att leva i liksom Guds påtagliga närvaro, ut i Eden. I det här liksom landet som tycks ligga runt trädgården. Men bort från hans liksom direkta närvaro. Och så fortsätter berättelsen i kapitel 4. Adam och Eva får två grabbar. Kommer ni ihåg vad de heter? Kain och Abel. Kapitel 4, vers 13. De har haft en liten beef, bröderna, om vems offer som är bäst. Kain har slått ihjäl sin bror. Och så står det så här i kapitel 13. Kain sa då till Herren, mitt brott är för stort att förlåtas. Det är inte Herrens ord, det är Kains ord. Se, idag driver du mig bort från åkerjorden och jag är dold för ditt ansikte. Rotlös och hemlös blir jag på jorden och vem som helst som möter mig kan döda mig. Men Herren sa till honom, Kain ska bli hämnad 7 gånger om, vem som än dödar honom. Och Herren satte ett tecken på Kain så att ingen som mötte honom skulle döda honom. Så gick Kain bort från Herrens ansikte och bosatte sig i landet Nod, öster om Eden. när Kain syndar så är det som att det som redan har gått sönder brister ännu en gång. Adam och Eva levde i Guds manifesterade påtagliga närvaro, eller hur? Kain har ändå en väldigt tydlig erfarenhet av att leva inför Herrens ansikte. Idag så sänder du mig bort från ditt ansikte. Alltså det är inte liksom från allting till noll, utan Kain har fortfarande en väldigt, väldigt tydlig uppfattning av att Herren är här. Herren är närvarande. Men när han syndar så sänds han bort från den platsen, från Edens lustgård till Eden och ut till landet Nod. Och så finns det liksom en tillbakaresa som kommer, där vi ser att människor kommer liksom utifrån landet in i det heliga med en strävan mot det allra heligaste där Herren bor. Eller hur? Det är därför hela templet när det målas upp är fullt av liksom illustrationer från Edens lustgård, för att påminna människor om att platsen där ni hör hemma är i Guds närvaro. När synden driver människan bort från gemenskap med Gud, så drivs hon inte bort från Guds hjärta. Såg ni vad Gud gjorde med Kain när han syndade? Han satte ett tecken på Kain så att ingen som mötte honom skulle döda honom. Överkursen är frågan om vem var han rädd för och var kom de ifrån. Det kan ni prata med Samuel om sen. Bara när ramlade de in i berättelsen? Det stökar med söndagsskolehjärnan på ett härligt sätt. Men ingen kunde röra honom, för Kain var en syndare men fortfarande under Herrens beskydd. Synden drev människan bort från Guds påtagliga närvaro till en plats där de levde inför Herrens ansikte. Men när synden fick ett djupare grepp om människan så gled hon också bort från Herrens ansikte och ut i det här landet som kallas för Nod. Det är där jättarna bor, eller hur? Orkar ni? Lysande, ni är väldigt snälla. Det stämmer. Andra Mosebok, vi tar ett stort hopp framåt. Känner ni hur uppenbarelseboken närmar sig som en vind? Andra Mosebok kapitel 3 från vers 1. Det har hänt massor i berättelsen här emellan. Israels folk är i Egypten, de är i fångenskap. Och så står det så här: Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose: jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp. När Herren såg att han gick fram för att se efter ropade Gud till honom ur busken: Mose, Mose. Han svarade: här är jag. Då sa Gud: kom inte hit, ta av dig skorna, till platsen där du står i helig mark. Och han sa: jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet, för han bävade för att se på Gud. Herren sa: jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. Därför har jag stigit ner för att rädda dem undan egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung, där det bor kananer, hittitier, amorer, persier, hivier och jebsuiter. Och se, ropet från Israels barn har kommit upp till mig. Jag har också sett hur egyptierna förtrycker dem. Gå nu, jag ska sända dig till farao och du ska föra mitt folk Israels barn ut ur Egypten. Men Mose sa till Gud: vem är jag att jag skulle gå till farao, att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten? Han svarade: jag är med dig, och detta ska för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig. När du för folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Så Mose möter Herren. Herren liksom får busken att brinna. Moses blir nyfiken. Han går fram för att titta. detta. Och han liksom reagerar inte på Herrens härlighet och helighet förrän Herren avslöjar vem det är. Är inte det intressant? Han är där, men när Gud säger Abrahams, Jakobs, Isaks Gud, då döljer Mose ansiktet. Den märkliga liksom dynamiken av att kunna vara inför den helige men inte respondera på det på ett rätt sätt förrän jag fattar vem jag möter. Vi hittade med Emmausvandrarna när de säger Herren, brann inte elden i våra hjärtan när han la ut skrifterna för oss. Alltså de mötte honom och tyckte det här var väl svängigt och bra. Men först när han bröt brödet så bara, det är ju Herren. Och så inser de, vi var i Guds närvaro och vi förstod det inte. Kanske är det det ibland som händer i våra gudstjänster där en liksom gråter och skakar och på något sätt sådär som att Gud rör vid honom och här står jag och undrar varför jag inte blev inbjuden till kalaset. Har ni varit med om det någon gång? Bara där händer det någonting. Det verkar gå att vara i Herrens väldigt påtagliga närvaro utan att själv egentligen bli särskilt drabbad. Intressant fenomen bara. Men när Gud kallar Mose att föra ut Israels folk ur Egypten så är det dels för att han känner medlidande, eller hur? För att han har hört deras rop, för att han har hjärta för sitt folk. Men så säger han också på Moses liksom fråga, jag kan inte, eller hur har du tänkt det här? När du har fört ut folket ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Och så får jag liksom två alternativ i hjärnan. Det ena är att Gud i sin helighet och i sin härlighet, omgiven av liksom änglar och omgiven av tillbedjan, ändå känner det hade varit gött med några till i kören som är med och riktigt liksom trycker på. Eller så är det så att liksom gudstjänst är uttrycket för inbjudan till gemenskap från Herren. När ni kommer ut ur Egypten ska ni fira gudstjänst på detta berg. Alltså, jag längtar efter gemenskap med mitt folk. Gud som skapade människan till sin avbild för att leva nära honom, räddar ett folk ur slaveri, men inte från en herre till liksom laglöshet utan från en herre till en annan. När ni kommer ut ur Egypten så ska ni fira gudstjänst. Kom in i min närvaro. Det är Herrens inbjudan. Tror ni mig? Därför har jag stigit ner, säger Herren. Därför kommer jag till mötes. Har man bläddrat en stund i Bibeln så märker man för övrigt att det alltid tycks vara så att Gud kommer till mötes. Guds ande svävade över kaoset. Gud kommer till mötes i busken. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Ibland får vi för oss att vi ska utföra en viss mängd ritualer för att Gud ska vilja vara nära oss. Men Gud trivs alldeles utmärkt bland syndare. Titta på Jesus. För hans närvaro, hans helighet förvandlar oss. Eller hur? Och så börjar Israels folk liksom en resa av att lära sig att leva i relation till Herren. Och så hittar vi en text i Andra Mosebok kapitel 29. Det är när Gud börjar instruera Moses om hur de liksom ska jobba med offrena. Och så står det så här, Andra Mosebok 29 från vers 38. Detta är vad du ska offra på altaret varje dag för all framtid. Jättelänge, eller hur? Två års gamla lamm, det ena lammet ska du offra på morgonen och det andra i skymningen. Till det första lammet ska du offra en tiondels efa fint mjöl, begjutet med en fjärdedels hin olja av stötta oliver och som dricksoffer en fjärdedels hin vin. Det andra lammet ska du offra i skymningen med likadant matoffer och drickoffer som på morgonen ska du offra det till en ljuvlig doft, ett eldsoffer åt Herren. Från släkte till släkte ska detta vara ert dagliga brännoffer inför Herrens ansikte vid ingången till uppenbarelsetältet. Där ska jag uppenbara mig för er och tala med dig. Där ska jag uppenbara mig för Israels barn och den platsen ska bli helgad genom min härlighet. Jag ska helga uppenbarelsetältet och altaret och Aron och hans söner ska jag helga till präster åt mig. Vers 45. Jag ska bo mitt ibland Israels barn och vara deras Gud. Och de ska inse att jag är Herren, deras Gud, som förde dem ut ur Egyptens land för att bo mitt ibland dem. Jag förde dem ut ur Egyptens land. Varför? För att bo mitt ibland dem. Jag är Herren, deras Gud. Ibland så får vi bilden av offrena liksom som ett sätt att blidka den här vansinniga guden som är så arg över syndarens uselhet att bara, det här ska kännas. Varje morgon, varje kväll så ska ni offra och då har ni tur liksom om jag inte har ihjäl er. Men Gud säger, det här ska ni göra. Varför? Så att jag kan bo mitt ibland er. Jag vill vara eran Gud. Det verkar som att Gud är så otroligt angelägen om att ta plats mitt i sitt folk. Igen bara, så att det som är gott behöver sätta livet till för att det som är mycket gott ska vara tillgängligt för Herren. Vi gör det inte primärt för att liksom betala av en skuld i all evighet. Nu måste ni göra det här jämt. Utan Herren säger, om ni gör det här så kan jag vara er belöning istället. Någonting förloras men ni vinner min närvaro. Jag ska bo mitt ibland Israels barn och vara deras Gud. Och de ska inse att jag är Herren, deras Gud, som förde dem ut ur Egyptens land för att bo mitt ibland dem. Jag är Herren, deras Gud. Det är påskens berättelse, eller hur? Havet, det där omöjliga som delar på sig. Och så gör Gud en väg igenom för att möjliggöra gemenskap. Jesus Kristus som utgjuter sitt blod för oss så att vi ska kunna ha gemenskap, eller hur? Jag vill vara deras Gud. Jag har 3 minuter till fika. Och då är den stora frågan, ska vi ens försöka ta oss in i en tanke till? Nej, det ska vi inte göra. Men ser ni vad Gud håller på att göra? Skapade för att leva i gemenskap med Herren. Är vi överens? Edens berättelse. Synden driver människan bort från Gud, men inte ut ur faderns hjärta. Gud klär Adam och Eva. Gud sätter sitt sigill på Kain. Kains erfarenhet är, nu sänder du mig bort från ditt ansikte, men Gud överger honom inte. När Gud söker upp sitt folk så säger han, jag söker upp er för att bjuda in er till gudstjänst. Inte gudstjänst som i, det vore gott om ni sjöng lite sånger för mig på söndag förmiddag. Kan ni den här, på dig min Gud förtröstar jag, den är så fin. Jag tror inte det är Gud som vill höra våran allsång, men det är fadern som vill ha gemenskap med sina barn. Och så inrättar han ett offersystem och så säger han att hela anledningen till att vi har det här är för att jag ska kunna bo mitt ibland er. Att jag ska vara eran Gud och att ni ska vara mitt folk. Gud längtar efter gemenskap med sina barn. Ska vi ta lite kaffe? Sen så ska vi närma oss för Nya testamentet med stormsteg innan vi knyter ihop det här. För er som har svag tro så lovar jag er, vi kommer till uppenbarelseboken innan kvällen är över. Vi är i andra Mosebok, men frukta inte du lilla jord. Nu är det kaffe. Bra, vi fortsätter bara. Ta ett djupt andetag, nu åker vi. Andra Mosebok kapitel 33. Nu har de varit i öknen 40 år. Och så börjar det bli dags att röra sig in i nästa kapitel. Vi läser från vers 12. Mose sa till Herren, se, du säger till mig, för detta folk dit upp. Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig, fastän du har sagt, jag känner dig vid namn och du har också funnit nåd för mina ögon. Om jag nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få veta dina vägar och lära känna dig. så att jag må finna nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk. Herren sa, jag ska själv gå med dig och låta dig få ro. Han svarade, om du inte själv vill gå med ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. För hur ska man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon, om inte därigenom att du går med oss, så att vi, jag och ditt folk, utmärks framför alla andra folk på jorden. Herren svarade, det du har begärt ska jag också göra, för du har funnit nåd för mina ögon och jag känner dig vid namn. Berättelsen är ju att på grund av Mose olydnad så har Herren sagt, du får inte leda in i landet, men Josua får ta vid sen, eller hur? Han har slått på klippan 2 gånger, men en gång så skulle han bara tala till den. Det är väl bakgrundsstoryn. Och så har Herren sagt, en ängel kommer gå med er, vilket jag tycker är en kanondeal, eller hur? Om liksom Herren hade sagt till Samuel här att men nu så liksom är det en ny period, du ska leda Philadelphia och det kommer vara en ängel som går framför dig och visar vägen hela tiden, så känner man ju toppen. Det är ju en väldig hjälp, eller hur? Vart ska vi? Följ ängeln bara. Men Mose är inte helt nöjd med Herrens liksom lösning. Så han säger bara, nej, du har inte sagt vart vi ska. Vilket inte stämmer, för Herren har sagt en ängel kommer gå med dig. Du har inte sagt vem som kommer gå med oss, fast det vet han redan. Men Mose är liksom helt fast övertygad om en grundläggande tanke, nämligen denna: om inte du går med oss, om inte din närvaro är mitt ibland oss, så är vi som alla andra folk

definierar vilka som tillhör honom baserat på hur man är klädd, utan Mose förståelse av att vara ett Guds folk är Herren är med oss. Det är så man känner igen oss. Vad är skillnaden mellan Filla och någon bowlingförening eller boxning, Djurgården boxning som ligger en bit bort här borta? Är det för att man samlas och sjunger allsång i ett rum? Nej, men det är inte det som är definitionen och särarten med att vara ett gudsfolk. Herrens närvaro är det som definierar oss. Hur vet vi att vi är Guds församling? Genom att Herren är mitt ibland oss. Och så är det som att Mose är helt liksom låst vid idén av att han måste ha Herren som liksom centrum när han vandrar. Så han börjar argumentera med Gud, märker ni det? Han bara, så här kan vi inte ha det, Gud. Och Gud säger, absolut, jag går med er, du får ro, alltså slappna av. Men det är lite som när min 18-åring hemma liksom har vevat upp sig över att hon är arg på sin lillebror. Och hon är så uppe i varv att hon hör inte att jag säger, men jag löser det, jag ska prata med honom. Men hon fortsätter liksom hugga, för hon är så liksom mån om att få sin rätt igenom. Så Herren säger, du har funnit nåd för mina ögon. Och jag själv ska gå med dig, va? Jag känner dig vid namn och tänk på att detta folk är ditt folk. Herren sa, jag ska gå med dig och låta dig få ro. Alltså Mose bara, sitt ner, lugna dig. Vers 15, han svarade, om du inte själv vill gå med, så låt oss inte dra upp. Alltså det är inte bara liksom trivsamt enligt Mose om Herren är med, utan helt avgörande. Och han är så mån om att Herren ska gå med att han lite grann pratar i mun på Gud. Märker ni det? Ja, men du, vi låter dig få ro. Nej, men om du inte går med. Alltså det här är på riktigt, Gud. Din närvaro definierar oss som folk. Jag tror inte att det har förändrats. Jag tror inte att det är annorlunda. Jag tror att det som primärt bör vara människors beskrivning av Citykyrkan eller Philadelphia eller Hillsong eller vart man nu går. Vilka är det? Det är de som Herren har sin boning bland. Eller hur? Ett folk som kännetecknas av honom. Var musiken bra? Jag vet inte. Vad handlar predikan om? Jesus på något sätt. Varför kommer du tillbaka? För Gud är där. Herren är där. Han möter mig, han förvandlar mitt liv, han rör vid mig. Mose vet att Guds folk definieras av Herrens närvaro. Utan Herren går vi ingenstans. Men dit han går, går också vi. Och så kan man tycka att Mose haft en bra dag på jobbet, eller hur? Han har argumenterat med Gud, han har fått Gud att ändra liksom grundförutsättningarna för hela vandringen. Okej, jag går med er istället för ängeln. Och så tar Moses liksom världshistoriens kanske största kliv framåt istället för att bara backa och lugna sig lite när man har vunnit en diskussion med Herren. Moses sa, vers 18, låt mig få se din härlighet. Bara, det måste finnas mer. Låt mig få komma närmare. Det här är samma Moses som alldeles innan i berättelsen har suttit i sitt tält och talat med Herren ansikte mot ansikte som en man talar med en annan. Det är samma Moses som är van med att det är eld på natten och moln på dagen, som har sett haven dela sig, som har sett busken brinna utan att brinna upp. Men hans längtan är, Herre, jag måste få se din härlighet. Herren svarade, jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig. Jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte se, för ingen människa kan se mig och leva. Sedan sa Herren, här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. Om det är ett, liksom en tillfällighet eller inte, men bara ställ dig på klippan. Nära mig på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan och jag ska låta min hand vara över dig tills jag har gått förbi. Sedan ska jag ta bort min hand och då ska du få se mig på ryggen, men mitt ansikte kan ingen se. När Jesus hittar lärjungarna sittandes och rensandes näten i sina båtar så går han fram till dem och säger, kom och följ mig.
Jag ska göra er till människofiskare. När Herren passerar förbi

0: Moses och bara, kom igen, följ efter mig, här är min rygg, det här är riktningen, kom och följ mig. Men Mose hållning är bara, låt mig få se din härlighet. Vad skulle hända om det var liksom bönen på våra läppar? Herre, gör oss till ett folk som får se din härlighet. Herre, förnya i dessa år dina gärningar. Gör det igen. Att vi ber att du skulle kliva ner så att bergen får bäva inför dig, eller vad Jesaja säger. Och så hoppar vi hela vägen fram till Matteus 27. Känner ni vinddraget när vi bara blåser igenom böckerna? Och från vers 45, långfredagens text. Vid sjätte timman kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timman. Och vid nionde timman ropade Jesus med hög röst, Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder min Gud, varför har du övergivit mig? Jesus bär våra överträdelser, han bär vår synd, han bär våran bortvändhet. Och hans erfarenhet av det är att han inte längre kan förnimma Herrens påtagliga närvaro. Varför har du övergivit mig? Vart tog du vägen? Det är inte bara våra synder han bär, utan också vårt avstånd till Herren. Eller hur? Alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud, närheten till Herren, Herrens närvaro i våra liv. Några av dem som stod där och hörde det sa, han ropar på Elia. En av dem sprang in och tog en svamp, fyllde den med surt vin, fäste den på ett spö och gav honom att dricka. De andra sa, låt oss få se om Elia kommer och hjälper honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan, och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ner. Jorden skakade, klipporna rämnade, gravarna öppnade, så många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sa, denne var verkligen Guds son. När Guds rena offerlam dör för mänsklighetens synd, det som har varit och den synden som kom, så klivs förlåten, alltså det där liksom tygstycket som fysiskt skilde människan från Guds påtagliga närvaro. För Gud har genom offret liksom möjliggjort att människor kan leva i närheten av Herren, men Herren har varit dold. Det är som att han har dratt dem från nod och in i Eden. Men när förlåten rivs så säger han, Edens lustgård, eller hur? Trädgården är öppen. Och när det sker så är det som att hela skapelsen reagerar på Herrens härlighet, på Herrens närvaro. Det som är dött får liv. Och så tänker jag att det där är nog vad min kompis Ben refererar till när unga människor kommer till hans kyrka. De har läst Bibeln, de är nyfikna på tro, och så får de möta Herrens närvaro och så får det döda liv. Eller hur? Om inte du går med oss går vi ingenstans. Men om du går med oss, då ska folken förstå att du är vår Gud och vi är ditt folk genom det att du själv går med oss. Förlåten delas, faller bort, rämnar uppifrån och ner. Det är Herren som kliver ner. Hans död är död för döden och liv för oss. Och så kommer vi till en av mina absoluta favorittexter i hela Nya Testamentet. Johannes evangelium. Kapitel 20, nu är det söndag, vers 11. Maria, kommer ni ihåg vem Maria var? Maria från Magdala, svajigt CV, eller hur? Hon stod utanför graven och grät. Och medan hon grät lutade hon sig in i graven. Då fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, den ena vid huvudets plats och den andra vid fötternas. Och de sa till henne, kvinna, varför gråter du? Hon svarade, de har tagit bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt detta vände hon sig om och fick se Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne: kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom: herre, om det är du som har fört bort honom, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne: Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska: rabboni, det betyder lärare. Jesus sa till henne: rör inte vid mig, för jag har inte farit upp till fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min far och er far, till min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Bibeln är liksom full med liksom bara vackert poetiskt språk, och det är som att den främsta av regissörer liksom har målat upp hela storylinen. Förmodligen är det den främsta av regissörer. Och så är det så att den morgonen när Jesus uppenbarar sig, inte för de stora och mäktiga, de märkvärdiga och de liksom förnäma, utan för synderskan, för kvinnan, för hon som liksom bara kom för att säga ett sista farväl, så gör han det i en trädgård. För det verkar som att Gud vill umgås med oss i en trädgård. Och han gör det med blåkläderna på. För när Maria tittar på honom så tror hon att det är trädgårdsmästaren. Och så är det som att Gud säger att nu öppnar vi upp platsen för gemenskap igen. Det där som har skilt oss åt, det finns inte längre. Och min önskan är att vi ska ha gemenskap igen. Och hennes gensvar på det är genom att säga rabboni, som betyder lärare, eller hur? Ormen säger: Gud vill inte att ni ska ha kunskap. Eller hur? Men när Maria möter den uppstående Kristus och sen bara: lär mig. Det är fascinerande och det är vackert och det är så otroligt väl orkestrerat att det som stals från oss i en trädgård igen blir tillgängligt för oss i en trädgård där Gud säger: jag vill ha gemenskap med er. Och jag inte bara söker gemenskap, utan jag bryter på något sätt syndens följder och förbannelser. För det är inte en av de liksom manliga lärjungarna han visade sig för det var ju kvinnan som förde in synden i berättelsen. Så hon måste få vara med och liksom ta emot följderna av försoningen. Eller hur? Och så är det hon som blir den första evangelisten, den första budbäraren, den första som går och bär glädjebudskapet till bröderna som sitter och gömmer sig. Han har uppstått. Berättade för min, jag stiger upp till min Gud och er Gud, till min far och er far. Det är fint, eller hur? Hebreerbrevet 10 vers 19 säger: bröder, systrar, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Jesus dör för vår skull och i vårt ställe. Han tar straffet på sig. Det är våran biljett till himlen. Men det är också inbjudan om himmelens liv in i våra liv. När Jesus säger: så här ska ni be, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som den sker i himlen. Så är det liksom inte bara, det vore gott om det hände lite bra saker här. Utan igen, ni är skapade för att leva i min närvaro. Församlingens grundläge är Gud med oss. Inte Gud långt borta, Immanuel, eller hur? Gud med oss. Och därför så är Guds närvaro vårt utgångsläge. Inbjudan från himmelen, hela frälsningshistoriens liksom rörelse är att det som blev stulet från Guds folk och från Herren av gemenskap igen upprättas och möjliggörs för oss genom Jesu död på ett kors. Och så tänker jag att Mose har fattat någonting som vi behöver fatta. Om inte du går med oss. Då är vi som allting annat. Då kan vi lika gärna ge oss till våran bostadsrättsförening. Trycka in kraften i Sköndals innebandyklubb eller något. Men om du går med oss, om du är mitt ibland oss, då förändras allt. Och så är det inte bara önskan om lite starka gudstjänster ibland, utan himmelens inbjudan att vara ett folk som längtar efter och som frimodigt sträcker sig efter att leva i Herrens närvaro. Typ så. Och så är uppenbarelsebokens lufte: se, jag kommer snart. Eller hur? I evighet eller till slut, absolut. Men in i varje samling. Här, nu, jag kommer snart. Bruden och anden säger: kom. Herren svarar: jag kommer snart. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för att du längtar mycket mer efter oss än vad vi någonsin har längtat efter dig. Vi tackar dig för att du liksom har på något sätt orkestrerat hela berättelsen och hela systemet på ett sånt sätt att det ska vara möjligt för dig att komma nära oss. Tack Jesus för att det inte hänger på oss. Tack Jesus för att vi inte behöver dra ner himlen eller någon annans en märklig idé av att du motvilligt skulle dyka upp i rummet. Vi tackar dig för att du har lovat att det två eller tre samlade i mitt namn, så är du mitt ibland oss. Vi ber Herre, lär oss att vara närvarande i din närvaro. Herre, vi tackar dig för att dina tankar för den här församlingen är Guds närvaro i centrum, kung Jesus i centrum, som en teologisk förståelse absolut, men framför allt som en fysisk erfarenhet av att Jesus Kristus är här. Så vi ber dig, kom heligande, skapa i oss en längtan efter mer. Gör oss heligt otillfredsställa med allting annat än ett möte med dig. Led oss ut på den här liksom rörelsen, resan, längtan efter att lära oss att frimodigt närma oss nådens tron. Fyll det här huset med din härlighet, Herre. Gör det igen, Herre. Gör det gång på gång på gång, för att ditt namn ska bli ärat och för att den här staden ska få erfara hoppet som bara finns hos dig, Jesus. I Jesu namn.
1: Du har lyssnat till Philadelphia Bibel från Philadelphia kyrkan i Stockholm.
2: Dagens bibelstudieledare var Alfred Nygren.

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick.

Det finns en notis om en märklig paradox i en amerikansk tidning. Almträden i södra parken i Pittsburgh måste fällas för att de är i vägen för statyn av Joyce Kilmer. Grenarna har blivit så stora och dominerande att folk inte längre kan läsa texten på statyn som börjar: "Jag tror att jag aldrig kommer att få se en dikt så vacker som ett träd." Vi lever i en märklig tid. Träd måste fällas så att folk kan se en vacker dikt om träd. Städer måste bombas för att skapa demokrati. Nationer måste gå ut i krig för att bevara freden. Människor måste äta mer kalorifattig mat för att inte bli feta. Kristendomen måste ut ur skolorna så att ungdomarna kan lära sig vad som är rätt och fel. Blir det inte lite fel? Bibeln säger att det är Herren som ger vishet. Från hans mun kommer kunskap och förstånd.

0: Du lyssnar till Lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.

Shalom, det är Friska Källsprång som är i sändning igen från Radio Malmbäck över Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är radio P5. Och en del andra närradiostationer sänder också programmen. Och över internet är det avlyssningsbara när du vill. Och du är hjärtligt varmt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg. Och den här gången ska vi börja med att lyssna till en sång med Malmbäcksbröderna. Och den heter Lita på din Gud, han är nära.

Det var Malmbäcksbröderna. Vi läser nu tillsammans från andra krönikeboken, det 36 kapitlet, och ifrån den 11 versen. Och där står det, och vi läser Herrens ord i Jesu namn. Sidkia var 21 år gammal när han blev konung, och han regerade 11 år i Jerusalem. Han gjorde vad ont var i Herrens, sin Guds ögon. Han ödmjukade sig inte för profeten Jeremia som talade Herrens ord. Han avföll från konung Nebukadnessar som hade tagit ed av honom vid Gud, och han var hårdnackad och förstockade sitt hjärta så att han inte omvände sig till Herren, Israels Gud. Alla de översta bland prästerna och folket försyndade sig och storligen i otrohet mot Gud med hedningarnas alla styggelser och orenade Herrens hus som han hade helgat i Jerusalem. Och Herren deras fäders Gud skickade sina budskap till dem titt och ofta genom sina sändebud, ty han ömkade sig över sitt folk och sin boning. Men de begabbade Guds sändebud och föraktade hans ord och bespottade hans profeter till dess Herrens vrede över hans folk växte så att ingen bot mer fanns. Då sände han emot dem kaldernas konung, och denne dräpte deras unga män med svärd i deras helgedomshus och skonade varken ynglingar eller jungfrur, ej heller gamla och gråhårsmän. Allt blev givet i hans hand, och alla kärl i Guds hus, både stora och små, och skatterna i Herrens hus, så också konungens och hans förnämsta mäns skatter, allt förde han till Babel. Och man brände upp Guds hus och bröt ned Jerusalems mur, och alla dess palats brände man upp i eld och förstörde alla de dyrbara föremål som fanns där. Och dem som hade undsluppit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel, och de blev tjänare åt honom och hans söner till dess att perserna kom till väldet. För att Herrens ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas, alltså till dess att landet hade fått gottgörelse för sina sabbater, ty medan det låg öde hade det sabbat, till dess att 70 år hade gått till ända. Men i den persiske konungen Kores första regeringsår uppväckte Herren för att Herrens ord genom Jeremias mun skulle fullbordas den persiske konungen Kores i ande, så att denne lät utropa över hela sitt rike och tillika skriftligen kungöra följande. Så säger Kores, konungen i Persien: alla riken på jorden har Herren, himmelens Gud, givit mig, och han har anbefallt mig att bygga honom ett hus i Jerusalem, i Juda. Vem helst nu bland er som tillhör hans folk, med honom vare Herren, hans Gud, och han drager dit upp. Ja, så lyder Herrens ord i andra krönikeboken, det 36 kapitlet. Och nu lyssnar vi till den 32 salmen med Loa Falkman.

0: Som vår dag är, kraft ska vi få. Och det var med solistkvartetten. Och nu lyssnar vi till Per-Arne Imsen.
1: Vi samlade till att förhärliga Jesus Kristus. När jag läser min bibel så ser jag att det handlar faktiskt väldigt mycket om det här att tillbe, att förhärliga. När man läser riktigt noga så kan man se att det är två egentligen föremål för den här tillbedjan och lovsången. Det är två skaror. Vi ser å ena sidan de som lovsjunger lammet. Men så ser vi en annan skara i Uppenbarelsebokens 13 kapitel som det står om att de tillbad vilddjuret. Se till att vi finns liksom i rätt sällskap och att vi tillbeder den som ska ha vår tillbedjan. Jag ska citera först då ifrån Uppenbarelsebokens 5 kapitel 12 versen. Lammet som blir slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga. Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheternas evigheter. När vi har läst det här så ska vi också hoppa in i det här andra sammanhanget då som vi finner i Uppenbarelsebokens 13 kapitel och den 8 versen. Och där står det så här. Här är alltså en helt annan grupp, en helt annan tillbedjan. Men alla jordens invånare kommer att tillbe vilddjuret, är det står om här. Alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat. Så i den här versen så ser vi både å ena sidan vilddjuret och de som var skrivna i livets bok som tillhör lammet som blev slaktat. Det är två skaror. Just detta med lammet. När Gud ska presentera sig för mänskligheten. Han som liksom har skapat allting. Johannes döparen pekar på Jesus och säger han: se Guds lamm som tar bort världens synd. Vi kan redan i Gamla testamentet se när man läser då profetierna om Messias som skulle komma. Det som ett lamm fördes han bort för att slaktas. Och han var tyst, alltså som ett får som var tyst inför de som klipper det. Alltså vi ser här, det pekar fram mot han som skulle komma, Messias. Det här är någonting som jag tror människor i världen har svårt att acceptera. Den som är herrarnas herre, kungarnas kung, den som är Gud, den som är den högste, kommer som ett menlöst lamm. Gud ställer fram ett lamm. Så småningom så vet vi att han dör som offerlammet där på Golgata. Världen ropar fiasko. Men vi vet att den största av segrar genom hela historien blir vunnen just där. Genom lammet. Jesus för oss tillbaka. Och är det så att det finns saker som har ersatt. Och som på något sätt blir en slags kryckor och stöttepelar. Som gör att vi inte kanske är lika beroende. Vi lever inte i det här beroendet. Vi lever inte i den här. Om inte Gud dyker upp, då är det desperat. Jag har varit med så många år så att jag vet. Vi kan ha våra program, vi kan sjunga våra sånger. Vi är inte totalt beroende av att Gud möter upp. Jag är trött på verksamhet. Jag vill ha detta andens liv. Jag vill ha detta. Jag kan vara utan en massa andra saker. Men Jesus, det här måste vi få. Och så känner jag, det här är det desperata behovet för oss här, nu, idag, i Sverige. Att människor får möta Jesus. Men att de får tag i det här livet. Det här som kommer direkt från himlen. Att det får bryta igenom. Då blir det inte så viktigt med många av de här yttre sakerna. Då kommer de här hungriga och de här törstiga. Jag inte så mycket på hur porslinet ser ut. Eller alltså, man är så hungrig. Man är så törstig. Man vill ha det där som ger liv. Och jag känner den här desperata hungern och törsten efter Jesus. Kom över oss som ditt folk i det här landet. Och låt oss släppa det som behöver släppas. Och bara att vi kan gripa tag i det som du har för oss nu. Den heliga ande talar. Den som har öron, han hör vad anden säger till församlingen. Att vi kan höra det här som anden vill säga in hos oss som kristenhet i Sverige idag. Därför att det finns såna enorma behov ute bland människorna. Jesus, hjälp oss att vi kan möta denna hunger. Att vi kan ge mättnad. Verkligen var med och be om det här. Därför att det är inte så att Gud håller igen och är trög med att liksom ge oss och vi talar om väckelse. Han vill nog ingenting hellre än detta. Det måste finnas mottagare, de som liksom vänder sig åt rätt håll och förväntar från himlen. Jag tänker på Paulus exempelvis när han talar i första kapitlet, 17 versen. Han var så angelägen just om det här att inte Kristi kors skulle skymmas av någonting annat. Här har vi alltså en man som är en av de mest välutbildade. Det finns ju ingen anti-intellektualism eller någonting sånt i det här. Utan han bara känner att han vill hålla igen. Det är någonting annat som ska få komma fram. Och han säger så här i början på nästa kapitel. När jag kom till er bröder, så var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Guds lamm, offerlammet på korset. Jag hade bestämt mig för att inte veta av någonting annat. Denna enorma fokusering märker vi också Paulus att uttala det här i Galaterbrevets 6 kapitel. Så säger han, jag vill inte berömma mig av någonting annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Och jag bara känner, Jesus, gör mig mer lik Paulus här. Att jag kan bli så här fokuserad. Att jag verkligen kan sätta prioritetsordningen rätt. Så att jag får detta, Jesus Kristus uppenbarad, Jesus Kristus målad, Jesus Kristus som korsfäst, offerlammet, Guds lamm, att han får så att säga bli synliggjort, uppenbarad. För vi vet att det är där, hos honom som det finns befrielse. Det är det namnet som det sker saker. Och det var det som apostlarna talar om i apostlagärningarna. När man såg de här människorna som har blivit helade, så undrar man, vad är det för någonting? Jo, det sker genom det namnet Jesus Kristus. Det är genom det namnet som denne mannen står här nu fullt frisk. Och så pekade man hela tiden. Det var Jesus, Jesus hela tiden. Denna fokusering, det här som vi ser då när vi läser i uppenbarelseboken, så är det ju detta, till och med i himlen så är det ju det lammet som blev slaktat är värdigt att motta lovet, priset, äran. Vad djävulen gör, det är att han försöker att, för det första så står det att han skymmer bilden av Jesus. Han vill helt enkelt inte att Jesus ska få lysa som den här klara stjärnan, utan han vill att människor ska bara så att få en väldigt grumlig bild av Jesus. Och istället så vill han lysa själv. Jag ska stiga upp, säger han, och jag ska bli lik den högste. Det är ett uppror, det är ett högmod som vi finner hos djävulen. Det är det här som vi också ser i den här slutliga kampen. Och det vi läser om här i uppenbarelseboken, det är å ena sidan denna upprorsledare. Han har också någon som han skickar fram för att ytterligare förvilla mänskligheten, som vi läser om, som kallas för antikrist. Och han lyckas för en tid att uppenbarligen få stora skaror av mänskligheten att rikta sin tillbedjan till denne som det står. Han kommer, han får liksom ifrån draken, ifrån djävulen, så får han sin auktoritet. Han stiger upp ur havet. När det står om havet i Bibeln så är det ofta det upproriska eller rebelliska. En övermänniska. Till skillnad från lammet som utgår ifrån tronen, så har vi en här som stiger upp ur människohavet. Och det handlar om väldigt mycket just detta, det uppror, det högmod, upphöja människan som är myndig och som inte behöver någon Gud. Jag vet inte om du kan se det här gudsrikets principen som uppenbaras genom lammet och genom enkelheten. Det här utlämnade, avklätt, enkelt. Det som demonstreras där när Jesus är i den här världen. Det ser så enkelt ut. Men så helt plötsligt så sker det saker där Jesus går fram. Det var inte så att han gick omkring och var menlös och inte vågade öppna mun. Han kunde sannligen tala skarpt både till religiösa och till demoner och till andra också. Han fanns en myndighet, men den hade inte med en världslig myndighet att göra. Han utgick inte från någon politisk position eller från någon stark ekonomi eller någonting annat, utan det var någonting som var gudagivet. Och jag längtar efter dig Jesus, låt oss bara bli så fyllda av dig och så tömda på oss själva och vårt eget och allt som vi liksom på olika sätt dö tillsammans på det där korset. Vi får bli korsfästa tillsammans med Kristus. Och så säger Paulus, så lever inte med jag utan Kristus lever i mig. Att Kristus får bli uppenbarat, att Guds lamm får bara visa vem han är inför mänskligheten och genom sitt folk på den här jorden. Gud tog de här enkla. De var som lamm, de hade ingenting. Så reser Gud upp dem. Ibland så får de vara med och se hur skaror blir frälsta, befriade. Och andra gånger så står de fram i sin generation. Och många fick också ge sina liv, precis som deras mästare. Men även deras död och deras blod blir som ett utsäde. Och människor blir frälsta. Vi ska följa lammet, vi ska följa honom. Och vi ska, när vi har blivit liksom fullärda, då blir vi vår mästare lik. Då blir vi lika honom som han var när han var i den här världen. Vi söker inte i första hand kliva på den där karriärstegen eller att bli någonting på det sättet, utan vår absolut främsta och högsta uppgift i den här världen, det är att följa lammet, att göra det Jesus gjorde och bli kanaler och förmedla den kraft, den befrielse, den att förmedla Guds rike i vår egen generation. Jesus kallar till sig sina lärjungar och så säger han till dem i Matteus 10 kapitlet. Han gav dem makt att driva ut orena andar och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Och där ni går fram ska ni predika Guds rike ännu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena, driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Skaffa inte guld och silver och koppar i era bälten och så vidare. Och så säger han i 16 versen så här. Se, jag sänder ut er som får mitt ibland ulvar. Så uppenbarligen så är det ju så att vi får fortsätta på samma sätt som Jesus. Det handlar om att som Jesus och som apostlarna och som den första församlingen, i den här enkelheten, i det här beroendet. Alla hade hört om de här apostlarna och det blev alltså på de här första århundraden så blev den starkaste makten i hela det romerska riket. Det var genom de här enkla människorna. Genom sina enkla vittnesbörd så var de fram med vittnesbördet om Jesus Kristus. Det var inga stora apparater minstans, utan det var enkla vanliga människor, män. De hade någonting. De bar på en hemlighet. De hade Guds rike inom sig. Halleluja. Det har funnits tider i Sverige då det har sett väldigt annorlunda ut än det gör idag. Men Gud vill ge denna auktoritet tillbaka till sitt folk. Det som vi såg i den första församlingen. Gud vill ge det tillbaka till oss igen. Men jag tror att för att han ska kunna göra det så måste vi bli inriktade på rätt sätt. Han vill kalibrera oss. Han vill få oss att förstå att det kanske inte alla de här andra hans verkningar och allt det här perifera, att vi hittar tillbaka. Fastän vi är i den här världen så strider vi inte på världens sätt. Vi är inkastade i ett krig, absolut. Och det står ju klart och tydligt att vi har en kamp att utkämpa mot förstar och väldigheter och världshärskare. Utan vad vi gör, det är ju att vi tar tag i de här stridsvapnen som Gud har gett oss. Vi är i den här världen, vi strider inte på världens sätt. Men de stridsvapen vi har fått, de är så mäktiga inför Gud att de kan bryta ner fästen och allt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Kan det verkligen vara så enkelt? Kan det verkligen vara så att det fungerar? Ja, det fungerar. Det enkla fungerar. Vi måste få tag i det som de första kristna hade. Det står ju så här. Gång på gång så läser man. Det fanns som regelbundna bönen. Man höll fast vid apostlarnas undervisning, brödgemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Det står att de kommer tillsammans och de ropar till Gud. Och vad är det de ber om? Ge dina tjänare frimodighet att predika ditt ord. Det var så centralt för dem. Att så fort det bara blev något litet hinder, någonting som skulle stoppa, så sannerligen i Jesu namn så ska vi bryta ner det hindret. För evangelium ska ut, det ska vidare. Så man kommer tillsammans, man ber om den här frimodigheten. Och det står att platsen skakade. Två hade blivit stoppade. Men nu står det, och alla blev fyllda av den helige ande. Och blev frimodiga och predikade, står det. Så att från att två hade blivit stoppat så är det 5000 som de får tillbaka. När den helige ande kommer ska ni få kraft att bli mina vittnen. Gud vill alltså fylla oss med övertrycket, va? Så att det blir som det var med de här första lärjungarna. Vi för vår del, vi kan inte låta bli. Det går bara inte. Vi kvävs. Vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Men när den helige ande kommer, halleluja, komma tillsammans och be och bara bryta igenom. Han vill ha en nedslagsplats. Han vill ha ett folk som bärare utav det här. Halleluja. Jag tror på det här. Oj, det har rest upp en sån här bönerörelse. Jag är så fascinerad av det här när jag hör. Ja, vi samlas i vårt hem och vi ber. Och vi ber på tisdagarna eller vi ber på onsdagar. Och det är liksom veckans höjdpunkt när man får komma tillsammans med syskonen och bara be.
2: Ja, jag heter Simon Öst och ska sjunga pappas första sång som han skrev när han hade nyligen blivit en kristen.

Bed en enkel bön till Gud, han hör din bön, och det var med stämbandet. Då ska vi läsa tillsammans Herrens ord ifrån Paulus första brev till Korinterna, det andra kapitlet. Och vi läser där Herrens ord i Jesu namn. Det står så här: när jag kom till er, mina bröder, var det inte med höga ord eller hög visdom som jag kom och frambar för er Guds vittnesbörd. Ty jag hade beslutat mig för att, medan jag var bland er, inte veta om något annat än Jesus Kristus och honom såsom korsfäst. Och jag uppträdde hos er i svaghet och med fruktan och mycken bävan. Och mitt tal och min predikan framställes inte med övertalande visdomsord, utan med bevisning i ande och kraft. Ty er tro skulle inte vara grundad på människors visdom, utan på Guds kraft. Visdom talar vi dock ibland dem som är fullmogna, men en visdom som inte tillhör denna tidsålder eller denna tidsålders mäktige, vilkas makt blir till intet. Nej, vi talar Guds hemliga visdom, den fördolda, om vilken Gud redan före tidsåldrarnas begynnelse har bestämt att den ska bli oss till härlighet, och som ingen av denna tidsålders mäktige har känt. Ty om de hade känt den, så hade de inte korsfäst härlighetens Herre. De talar så som det heter i skriften: var inte ett öga har sett och inte ett öra har hört, och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utransakar ju allt, ja också Guds djuphet. Ty vilken människa vet vad som är i en människa utom den människans egen ande? Likaså känner ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är av Gud, för att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. Om detta talar vi också, inte med sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord som anden lär oss. Vi har ju att tyda andliga ting för andliga människor. Men en själisk människa tar inte emot vad som hör Guds ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan inte förstå det. Så det måste utgrundas på ett andligt sätt. Den andliga människan åter kan utgrunda allt, men själv kan hon inte utgrundas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han skulle kunna undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Vi läser också det tredje kapitlet, och där står det: och jag kunde inte tala till er, mina bröder, så som till andliga människor, utan måste tala så som till människor av kötslig natur, så som till dem som ännu är barn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda gav jag er inte, ty det fördrog ni då ännu inte. Ja, inte ens nu fördrog ni det, eftersom ni ännu har ett kötsligt sinne. Ty om avund och kiv finns bland er, har ni inte då ett kötsligt sinne, och vandrar ni inte då på vanligt människosätt? När den ene säger: jag håller mig till Paulus, och den andra: jag håller mig till Apollos, är ni inte då lika hopen av människor? Var är då Apollos? Vad är Paulus? Allenast tjänare genom vilka ni har kommit till tro, och det är det i mån av vad Herren har beskärt åt var och en av dem. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Alltså kommer det inte an på den som planterar eller den som vattnar,
utan på Gud som ger växten. Den som planterar och den som vattnar, den ene är som den andra, dock så att var och en får sin särskilda lön efter sitt särskilda arbete. Ty vi är Guds medarbetare, ni är ett Guds åkerfält, en Guds byggnad. Efter den Guds nåd som blev mig given la jag grunden såsom en förfaren byggmästare, och en annan bygger nu vidare därpå. Men var och en må se till hur han bygger därpå. Ty en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus. Men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar, eller med trä, hö och strå, så ska det en gång visa sig hur det är med vars och ens verk. Den dagen ska göra det kunnigt, så den ska uppenbaras i eld. Och hurudant vars och ens verk är, det ska elden pröva. Om det byggnadsverk som någon har uppfört på den grunden blir beståndande, så ska han undfå lön. Men om hans verk brännes upp, då ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men så som genom eld. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om nu någon fördärvar Guds tempel, så ska Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni. Ingen bedrager sig själv. Om någon bland er menar sig vara vis genom denna tidsålders visdom, så blir han en dåre, för att han ska kunna bli vis. Ty denna världens visdom är dårskap inför Gud. Det är ju skrivet: han fångar de visa i deras klokskap. Så också Herren känner de visas tankar. Han vet att de är fåfängliga. Så berömmer sig då ingen av människor. Allt hör ju er till. Det må vara Paulus eller Apollos eller Kefas eller hela världen. Det må vara liv eller död, vad som nu är eller vad som skall komma. Allt sammans hör er till. Men ni hör Kristus till, och Kristus hör Gud till. Ja, så lyder Herrens ord i Paulus första brev till Korinterna, andra och tredje kapitlen.

du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck. Och vi sänder via Höglandets närradio i Nässjö på 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen. Och över internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du har. Du är alltid hjärtligt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg. Innan vi slutar det här programmet så beder vi nu tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Ett varmt och hjärtligt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra. Och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs.

0: lyssnat till programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg, producerat av
1: Lunch med Radio Hope Classic. Och det var en repris från ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.

0: Vi följer information ifrån Philadelphia-kyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 22 september, då är det mötesplats Rörstrand klockan 13.00. Denna veckan så är det Birgitta Benitz som intervjuas under rubriken Mitt liv. Sång och musik, Nathalie Almqvist och Alvar Almqvist. Gemenskap och fika vid dukade bord efteråt. Välkommen! 18-19, då är det fotboll i Akalla. Och samtidigt 18-20, alltså på tisdag kväll, så är det unga vuxna bibel. Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Onsdag kväll 18-19.30 är det Philadelphia bibel. Denna veckan, hur växer jag i det profetiska, med Judith Gallardo Lantz. Samtidigt klockan 18-20.30 är det alfa prov och påtillfälle. Alltså en alfakurs som handlar om vad är det kristna livet. Torsdag 12-13 bön i sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Lördag 12-14 är det lunch i gemenskap i kyrkan. Söndag 11.00 gudstjänst och samtidigt smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, evangelisk luthersk mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3-10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

Nej.

Mm.

Right.

0: vengeance, hatred, and violence.
1: I mean to invade.
2: You're weird.

Metamorphosis 1. It was no dream.

sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex,

0: I am Dracula. I bid you welcome.
1: The Rock Home of Stockholm.

0: The Rock Home of Stockholm, Rocket 95.3.
1: Okay.

0: Dracula. I bid you welcome.
1: The Rockholm of Stockholm. Rocket 95.3.

One.

Sapiens. Sterilisons. Modern.

Chelsea.

Watch now as she displays her only natural weapons.

Good night. Good night. Thank you.

of vengeance, hatred, and violence.

One cannot subscribing to judgment.

Yeah.

Thank you.

believe in deep I believe in deep-yorked chaos.

Mm-hmm.

Many.

I'm not so happy.

not protests. Laws, not protests.

Sinos.

Electricity.

0: kid crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

Hetta. Revival. Music. Hit the floor.

Thank you.

weapons.

0: Good night. Good night.
1: Thank you.

One, two.

vengeance, hatred, and violence.

Close my purchase. Close my purchase.

Laws not brought justice. Laws not brought justice.

I'm not going to be able to do that.

One cannot be subscribing to judgment.

sitt jobb.